0: اما دوای شایتمانی بانک بیش دوترت هر کسی که جوی لبانک بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: خواهی جن لد اپارینو

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: era دنجی اسلام
1: ارا
0: پیامی
1: دنجی اسلام
0: بکوشیان
1: پیامی آشتی
0: بکوشیان بنای خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ارا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بنای خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تان دبین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کن و سرسد چش کمالاتی کن هیوای روزی پر لخیر و برکت دان بود خوازید.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

0: خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
2: الله
1: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
2: الرحمن
1: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تگلبو نوردا
2: الرحیم
1: بخشنده و مهربان و بسوز و بزیه لدوار روش دا برانبر به ایمان داران و هر شته خدا رحمی پی بکات
2: الملک
1: همیشه پاشا و دسالات دار و سروک و خاونی هموشته که لبونه ورو دنیا و دوار روش دا
2: القدوس
1: زور پاک و بیگرد و بیکم و کری و بی حلو ناتواویه
2: السلام
1: زور ساغو بیگرد و بی عیب و آشتی خواز و آشتی دار و آشتی پروره
2: المؤمن
1: امین در و دلنیا کری بروادار و دروس کرا و کانیتی لزبر لیدان و زیان پیگهان دنیان لدنیا و دوار روش دا
2: المهیمن
1: زور آگا دارو چاو دیرو دا صلات دار بسر همو دروس کراو بونا ورده
2: العزیز
1: همیشه زالو دا صلات دارو بهیزو بتوانای بسر بونا ورده
2: الجبار
1: زور دا صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
2: المتکبر
1: زور خو با گور زانو زالو بتواناو خو گور گرا کل خوی دوشیتاو
2: الخالق
1: درس کرو بدیه نر لنبون و بابون
2: البارئ
1: بدیه نرو پار زری بون وری بدیه نراو
2: المصور
1: وین کیشو نگار کیشو نخش کیش بجوان ترین شوا
2: الغفار
1: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوانکانا لدنیا و دوار روش دا
2: القهار
1: زور بزبرو بده صلاتو بتواناو بحکمه
2: الوهاب
1: بخشرو بدری به اندازه به همو درس کراوکانی
2: الرزاق
1: رزق و روزی و بجیوی دری به سنور و کوتا به همو درس کراوکانی
2: الفتاح
1: درو کرا و والا کری همو گنجی نو درویک
2: العلیم
1: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آشکرا و پنهانکانی جیان و بونور
2: القابض
1: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونور
2: الباسط
1: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کرا و کان
2: الخافض
1: دا بازه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دا صلاة دارو زبر بدستانه
2: الرافع
1: بلند کرو برس کرو و سرخرو دست گرو بارگری هموشتکانه
2: المعز
1: بهس کرو زال کر هیزو دا صلاة بخش به هر شتیگ بیوه
2: المذل
1: زلیلو زبون کرو سرشور کرو رسوا کرو ملکش پی کرو سر پیدانه وین
2: السمیع
1: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونه ور
2: البصیر
1: بی نرو دیده بی سنوری هموشتکانی بونه ور
2: الحکم
1: داد ورو داد گرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
2: العدل
1: داد گرو داد پروری بحق و راستی بستم
2: اللطیف
1: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
2: الخبیر
1: زورزانا و پسپورو شارزا لهموشتکانی جیانو بونور
2: الحليم
1: زور نرمونيانو هيدي و هيواشو بآرامو لسرخو بيبالا
2: العظيم
1: زور قورو مزنو بتواناو بهيزو بدا صلاتو شكودار
2: الغفور
1: لی بردو لی خوش باو گناه و نهینی دا پا شر
2: الشکور
1: سپاس گزار و بخشنده خیر و چاک و ناز و نعمت
2: العلی
1: زور برزو بلند و پای دار و بده صلات
2: الكبیر
1: گورو بده صلاتی بیس نور لگوری و ده صلات دا
2: الحفیظ
1: پاری زری دروس کراوکانی لتیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
2: المقیت
1: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
2: الحسیب
1: جمیر یارو لیپر سر و نگاداری هموش دکانی بونور
2: الجلیل
1: برزو برزو شکو دار لسر همو بونور
2: الكریم
1: زور سخی و بخشنده و برزو دست کرا و دست رو دست والا
2: الرقیب
1: آگا دارو چاو دیرو پای دار بسر همو بونه ورده
2: المجیب
1: ولام دروی همو پرسو دا خوازی و آرز وکانی درست کرا وکانی تی
2: الواسع
1: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
2: الحکیم
1: زور داناو کار زانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
2: الودود ایم
1: زور داناو کار زانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
2: الودود

0: راست و درست و حق و حق گو.
1: الوکیل
0: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نرا.
1: القوی
0: زور بتواناو بهیزو بدا صلاة و زالا بسر بونا وريدا.
1: المتين
0: زور بهیزو بتو بتواناو قایمو نگورا.
1: الولي
0: دوستو پشتیوانو هاوکارو سر پرشتکار.
1: الحمید
0: سپاس کری بندکانیتی لسر چاک کردن و بندکانیش سپاسی خدا دکن لسر بخششکانی.
1: المحصی
0: جمیر رو آمار کری هموشتکانی بونه وره.
1: المبدی
0: داهن رو درست کرو دست پی کری سرطای درست کردنو بونه ور.
1: المعید
0: گرانوی درست کراوکان لجیان با مردنو لمردن با جیان لروجی دوائی.
1: المحیی
0: درست کری جیانو بخشینی بویستی خوی درست کردنی جیان لنبونو لدوائی مردن.
1: المومید
0: مرین رو لناو بری گیان لبرانی همو بون ورا.
1: الحی
0: زندوی بی سرطاو کتایی.
1: القیوم
0: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماده باشو ریک خرو بریو بری بون ور.
1: الواجد
0: دروس کرو بدیهنرو فراهم هنری سرجمبونه ور.
1: الماجد
0: خاون پلو پایو شکو ریزی بیجمار.
1: الواحد
0: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسرجمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی.
1: الصمد
0: بی نیازو مبستو جی نیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بی نیازو مبستو بی منتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جی نیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبون ورده پیوستی بوا.
1: القادر
0: زور بتواناو بدا صلاتا.
1: المقتدر
0: سرچاوی همو هیزو دا صلاتو توانایگ لبون ورده بو دروس کراوکانی.
1: المقدم
0: پیش خرو پیش هنر هموشتیگ دزانید پیش هاتن و رودانی دتواند هموشتیگ پیش و دوائی بخاد.
1: المؤخر
0: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دتواند هموشتیگ لکاتی خوی را بگریتو دوا بخات و رو نده.
1: الاول
0: سرطاو یکمی هموشتیگ لبونده هیچ شتیگ لبونه ور نبوا او هر هبوو بی سرطایا.
1: الاخر
0: دوا کتای هموشتیک لبونداو هیچ شتیگ لبونه وردان نامینیتو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینیتو بی کتایو قد لناو ناچیتو دوایی ناید.
1: الظاهر
0: دیارو آشکرای هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینید پی پیده برید.
1: الباطن
0: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوشو شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی.
1: الوالی
0: سرپرشتیارو پاشاو خاونی همو بونو بونوار.
1: المتعالی
0: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر.
1: البر
0: چاکا کارو بخشندی بیس نور.
1: التواب
0: زور لی خوش بو و تو باور گرو لی برده یا.
1: المنتقیم
0: طول لی سین روی استمکاران و تاوان بارانا.
1: العفو
0: لی برده لگناه.
1: الرؤوف
0: زور بسوزو بزیو برحمد لگل همو دروس کراوکانی دا.
1: مالک الملک
0: خاونو پاشاو فرمان روای همو مالو ملکو سروتو سامانو بونگ لبون ورده.
1: ذو الجلال والإكرام
0: خاوني او پاري ريزو پايو شكو.
1: المقسط
0: دادگرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دابش کردن دا.
1: الجامع
0: کو کرو و گرد کرو و گشگیری هموشتکانی بونه ور.
1: الغنی
0: زور دولمندو.

0: و بی نیاز و بی آتاج و پیویسته لهمو شتیک
1: المغنی
0: دولمند کری خلکو بونوره همو بونور پیویستی با دولمندی اوه
1: المانع
0: برگری کار پاریس کار
1: الضار
0: زیان بخشو زیان گینه را به هر شتیک دیوه
1: النافع
0: بسود
1: النور
0: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک روی بونه ورا
1: الهادی
0: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری درست کرا و کانه
1: البدیع
0: آفراندن و جوان کارو داه نری بونو بونه ورا
1: الباقی
0: همیشه بردوام و هر ماوی و قد لناو ناچد
1: الوارث
0: میرادگری همو بونو بونه ور هموش دیگ لنیو دا چد هر او دمینه
1: الرشید
0: سر راست و ریناس و شارزا و رینیشان درو راست ریکاره
1: الصبور
0: زور با آرامو لسر خو خورا گره

لو کاتوی خوای گوره آینی خوی ناردو تسرزوی فرمانی کردوا ببندکانی خزمایتی نیوانیان دو پاریزنو سیلی رحم جیب جیب کن خوای پروردگار دفرمید و اذ اخذنا میفر

ای بنده خوا بو اوی رزق و روزید زیاد بکاد جو بیستی ام فرموده باب ابو هریره رضا و رحمتی خوایلی بید دیگریت و دلید جمله بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی من احب ان یبسط له فی رزقی و ان یمسأ له فی اثری فلیصل رحمه واتا اوی پی خوشا که رزق و روزی زور بیتو پاشماوی باشی لی بجیب مینید باسی لی رحم بگینید ای بنده خوا اگر دتوید رزق و روزی زیاد بکاتو خوای گوره برکتی تیدا بکات اوصی لی رحم جیب جیب بکو برچاو کردنی ام آدابانا یکم سردانی کردنی خزمان و احوال پرسینیان دوام قصدان برین لیان سهم دلخوش کردنیان و بخشینی هدیه و پاره به هجارکانیان و حریکاری کردنیان چوارم اموشگاری کردنیان و بیرخسنوی کسبی آگاکانیان پینجم ولام دانویان بباشترین شیوا و سردانی کردنی اوانیان که قصیان دابر ریوا و چاک بون لگل اوانی خرابن لگل دا ولی خوش بون لوانی استمیان لکردوی ششم دور کوتنوا لخلوت دروس کردنی لگل ما محرم دا یا خود توقع کردن لگلی لکاتی سردانی کردنیان دا ای بنده خواه بزانه کوا خواه گوره ککلنا و جوانه

0: زانا کوا خوای پروردگار رزق و روزی دابش کردوا بسر بندکانی.
1: اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا

جیانی پیغمبری خوال لقرآن فرموده کنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه وسلم لقرآن فرموده کنده ام برهم آخوان نوی کتابی جیانی پیغمبری خوال لقرآن فرموده کنده کلنو سینی ما مصطفی محمد ملا فایق شار زوریه کبرهمی توی جنو من دوبلونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروفایتی ونا کردن ایجیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه وسلم کپربون ناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لم برهم دا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه وسلم جیانی پیغمبری خوال قرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکدنی دنگ امید محمد تایتن و کاری گلی دنگ

بناوی خوای بخشنده مهربان القی چوارم خوای گوره پیغمبر درودی خوای لسر بده پارزید لپیش نردینی ده به پیغمبر آیتی ابن اسحاق ده فرمید پیغمبر عزیز درودی خوای لسر بده گوره بو خوای گوره پارستی لهمو کاری که نابجه و نفهمی چون که دیویست او همو ریزو سروری پی ببخشیتو بی کاتریزی پیغمبران و سلامی خوایان لسر بده پیغمبر درودی خوای لسر به لناو خزمکانی دا لهمویان خوروش جوانتر بو لهمویان چاکی زورتر بو لهمویان بشرفتر بو لدراو سیتی دا لهمویان چاکتر بو لهمویان لسر خوتر بو لهر همویان رازگوتر و دسپاکتر بو دورترین کس بو لو خراپانه کم روزی پیلک دار دبید خزمانی خوی بدان پیانانی خوی نازناوی صادق الامینیان لینا بو چون که خاونی او همو خوروش تجوانه بو لو نمونه برزانه که ام راستی دو پاد دکاته و دری دخات یکم امام علی رضای خواهی لبده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر به فرمویتی نیازی انجام دانشته که ناشرینم نکردوا لوی کسانی زمانی جاهلی کردویانا تنها دو جار نبید هر دو جارکش خواهی گوره منی پاراست شوکیان گنجگ لقرش لگلم دابو لناو مرکان داو هر دوکمان دمان لورهندن پیمود آگاد لمرکانم بیت تا ام شو دسم مکو شو چردکم وگ گنجانی مکه شو چردکن و تی بله منش چون تا گیشت میکم خانو لخانوکانی مکه گویم لدنگی گورانی و دفو جوزلبو و تم امد چیا و تیان او فلان جن شوی کردو بفلان پیاو باسی پیاوی کی قریشیان کرد که کچی کی قریشی گواستو توا منش وستام لویو ویستم جو بگرم لآهنگکا دز بزیو چاوم چو خو خوم لیکو تا گرمایی تشکی خوری بیانی به آگای هنامو پاشان هات ما بولای حوالکم و پیوتم چیت کرد منش حوالکم بو گرایو پاشان شوی دومیش به همان شو دوبارم کرده و به همان شو هاتم تا جو بگرم بلان به همان شو چاوکانم چو خو تا تشکی روش به آگای هنامو گرامو بولای حوالکم و همان شو پرسیاری لیکرد موتی چیت کرد منش لولام داوتم هیچم نکرد. پیغمبر درودی خوای لسر بده فرمید. والله دوای او دو جاره. نیازی هیچ کاری که ناشرینم نبوا لو کارانه خلقی نفامی انجامیان داده. تا پروردگار ریزی لگرتم به پیغمبر آیتی. دو. عروی کوری زبیر رضای خوای لبده فرمید. دراوسه که خدیجه کچی خویلت خوالی رازی بید بوی گرام ووتی، گویم لبو پیغمبر درودی خوای لسر به به خدیجه ده فرمو پیش اوی ببید به پیغمبر درودی خوای لسر به ای خدیجه والله من هرگیز لاد نپرستم و هرگیزیش عزا نپرستم خدیجهش لولام دا دیوت باشه لگره للاتو لعزاش لاتو عزا دو بدون لزمان جاهلیت ده بون سه زیدی کری حاریس رزای خوای لبه ده فرمید جاری کن لخزمت پیغمبر دا درودی خوای لسر به توافم دکر بچوار دوری کعبه دا هر با انقصد دستم دا لیک اگل بتکانی ناو کعبه پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی دستی لیمه دا دوم جاریش هروام کردو فرموی آیا پیم نوتی دستی لیمه دا دفرمید سون بو خوایی کریزی لپیغمبر درودی خوای لسر به گرتوا لو دو جاره بدواوا دستم به هیچ بتگ دانه هیناوو پیغمبر درودی خوای لسر به دستی له هیچ بتگ نداوا تا خوا ریزی لگرد به پیغمبر آیتی لبایخدانی خوای گوره به پیغمبر درودی خوای لسر به اوو بو که پاراستی لو دا هنراوانی لزمان جاهلی دا لحظ دا دروس کرابون وکو اوی که او بش پیدا کاران لاین سوکی بو خلقی مکه بسننو خلقی دشتکی وو بوستن لگلیان دا لعرفات بلکو لو بری عرفه و بو خویان دادنشتن لجر سیبر دو دبوهای دشتکی کن و عشایر کن بچن لو بر شاخ عرفه و لبر خورک دا بوستن جوبیری کوری مطعم رضای خواهی لبیده فرمید پیغمبری خوان بینی درودی خواهی لسر به پیش اوی که وحی بو بید بسر حشترکی و العرفات لگل خلک کده وستابو لگل یان درشتو منیش پیم سیر بو لروایتی که ترداده فرمید وشتریکم لیون بو لکاتی انجام دانی حج دا رویشتم تا بیدو از موا لای کیو عرفه لبه چاون به پیغمبر درودی خواهی لسر بی کود کلنو خلکان داده رویشتو منیش پیم سیر بو وتم باش خو پیغمبر درودی خواهی لسر بی خلکی مکه لناو ام خلکان دا چی دکات بولی روستاوا چوار ابن عمر ده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر بی پیش اوی ببید به پیغمبر لخواروی بلده که نزیکی شاری مکه
گیشت به زیدی کری عمری کری نوفیل. زیدیش سفره کی گوشتی نزیک کرده و لپیغمبر درودی خوایل سر به. پیغمبریش درودی خوایل سر لی نخوارد و فرموی من لو گوشت نخوم که بوب تکان تان سر بریوه و من لو گوشتش نخوم که ناوی خوایل سر نهن راوه. سرطای پیغمبرایتی پیغمبر درودی خوایل سر به. خوای گوره پیش اوی پیغمبرایتی ببخشید به پیغمبر درودی خوایل سر به. لشاری مکه برده که هینا بوزمانو صلاوی لپیغمبر درودی خوایل سر بیده کرد پیش بونی به پیغمبر. جابری کوری سمره رضای خوایل بیده فرمید. پیغمبر درودی خوایل سر بیده فرمویتی. من برده اگده زانم که لمکه دا سلامی لیده کردم پیش اوی ببن به پیغمبرو استاش دینا اسمو. روایتی که تر ده هر لجابر و رضای خوایل بیده ایگارتو لپیغمبر و درودی خوایل سر بیده که فرمویتی. برده که لم مکه سلامی لیده کردم لشوانی بونم به پیغمبر ده گر بلای ده تی پارم دینا اسمه. پیغمبر درودی خوایل سر به پیش اوی ببید به پیغمبر روناکی دهات برچاوی اویش روناکی ملائکه بو و جوشی لدنگ ده بو دیار دنگی ملائکه بو و ترسا ولوی کتیک چوبید. و ابن عباس رضای خوایل بده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به بخدیجه فرمو من روناکی ده بینمو دنگ یک دبیستم ده ترسم کتیک چوبم. خدیجه جده فرمون نخیر خواهی گوره هرگیز واد پینا کد ورباب چین بولای ورقی کوری نوفل پاشان چون بولای ورقو بویان گرهایوا ورقشوتی گر او راز بید او فریشتهی هاتو بولای تو هر او فریشتهی که هاتو بولای موسا سلامی خواهی لسر بیو اگر تو ببید به پیغمبرو من زندوبم باورد پیدهنمو سرد دخم. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی سرطای پیغمبریتی بخوی راز دستی پی کرد که وک برا بیان دهات دی. لعائشه و رضای خواهی لبیده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر بی هر خوی کی ببینی آیا وک روناکی روش لبرا بیان ده دهات دی. و پیغمبر درودی خواهی لسر بی زور حزی بگوش جیری ده کردو همو جاره ده چو اشکو تی حیراو تیای دادمای و بو عبادت کردنو بیر کردنو لآسمان و زویو کارو باری خلکانو گرانویان بولای خوا. دابزینی وحی بو پیغمبر درودی خوایل سر بید. برزن دست فکردنی وحی بو پیغمبر درودی خوایل سر بید لأشکو تی حرابو او کاتا تمنی پیغمبر درودی خوایل سر بید لچل سالی دابو. دابزینی وحی لشوی دو شمه دابو کشوی پیروزی لیلت القدر بو ببلغی او آیتی که خوای گورده فرمید شهر رمضان الذي انزل فيه القران البقره 185 وهروها الايات كتردا سبارد بحظي مانج رمضان كجنجي بدر تيدا رويدا خوي غوراد فرميت وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان الانفال تشلويك واتا لروج فرقان ولا ايات كتريجدا فرميت انا انزلناه في ليله مباركه إنا كنا منذرين. دخان سي سبارد بسرتاي هات نخواروي وحي بو پیغمبر درودي خوايل سر بي عائشة رزاي خوايل بي ده فرميت يكم شد لوحي كبولاي پیغمبر درودي خوايل سر بي دستي بي كرد خوي راز بو هر خوي كي ببينيايا وكو روجي روناك ده هات دي پاشان خلوو گوشه جيري لا خوشويز بو ده چوه اشكوتي حيراو عبادتي تياده كردو چند شوگ لوه دمایوا پاشان دگرایو خواردنی دبرد تا خوای گوره فرشته بونارد لأشکو تی حراو فرشتکان هاد بولای و تا جبریل سلامی خوای لسر به پی فرمو بخوینا فرموی من خویندوار نیم. پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی گرت میو گوشیمی بخویوا. لروایتی که تر داده فرمید قرگی گرتم حتا وای لکردم زور نارحت بوم پاشان بری دامو دوام جار پی وتم بخوینا وتم من خوین دوار نیم گرت میو گوشی می بخوی و حتا زور ناراحت بوم پاشان بری دام بوسی هم جار پی وتم بخوینا من پی موتوا خوین دوار نیم انجا گرت میو گوشی می بخوی و پاش کمک بری دامو پی وتم اقرأ بسم ربک الذی خلق که پیغمبر درودی خوایل سر به امی جویلی بو دلی کوت لرز لرز گرای و بولای خدیجه و پیوت بم پیسنو و دام پوشن
حتا توزه هوشی هات و سرخوی پاشان حوالکی بو خدیجه جرای و پی فرمو ترسام لنفسی خوم کتوشی شتیک بوبم خدیجش فرموی والله هرگیز او هرگیز خواری سواد ناکات تو سردانی خزمان دکیتو یارمتی هجاران ددیتو دستی بینوایان دگریو ریز لمیوان دگری لهمو کاری کی چاکه دا دست پیش خرید کید مجدبه اوی هاتو بولد فرشته خوایا نک شیطان توش خو گربه پاشان بروی پهنو شایتی براستی پیغمبرایتی دا پاشان خدیجه بردی لگل خویدا تا گیان دیلای ورقی کری نوفل کشار زابو و نوسین عربی دزانیو کتیبی لعربی و ورد جرای سر زمان عبریو انجیلی شی دنوسی و بعربی پیاوی که پیرو زانابو لو کات دا چاوی کزبو بو خدیجه پیوت ای آموزا گوگره لآموزا کد بزاند چید بوده جاره توا اینجا ورقا جوی لگرتو پیوت او فرشته ای که هات و بولاد هر او فرشته ای که هات و بولای موسا سلامی خوای لسر بی خوزگا من گنجه کی بتواناو زیندو دبوم کاتی که خزمکانت درد دکنو شار به درد دکن تا یارمتی توم بدایو توم سر بخستایا پیغمبر درودی خواهی سر به فرموی بو چی اوان من شار به درد دکن اویشوتی بله هر کسی او برنامه و پیامه پیبو بیت بو قومکی بیگو من قومکی دجایتی ان کردوا اگر بیتو من بگم او روژا او یارمتی ددمو سر دخم بسر خستنه کی سر برزانه پاشان اوندهی پینچو ورق مردو وحیش پچرا بلگش بو اوی که ورق بمسلمانی مردو و باوری به پیغمبر درودی خواهی لسر به ناوا هر لسر تاو اویا که پیغمبر درودی خواهی لسر بهت دفرمیت قصه ناشرین ملن با ورقا چون که من بینیم بهشتیک یان دو بهشتی هبو ولی روایتی که ترده هاتوا که ضعیف و ناکره ببلگا اویش اویا پاشان وحی بچرا لپیغمبر درودی خواهی لسر بی نیگران بو ده چو سر لطکی شاخه کانو دیویس لوی و خوی بخات خواروا هر کاتک او بچوایت سر لطکی شاخه جبریل سلامی خواهی لسر بی خوی نیشان دادو دیوت ای محمد تو پیغمبری خواهی براستی اویش دهات و هوش خویو پاشان دگر رایوا باوشی ویا ماوی کی زور وحی لبچرا دوای او هر دچو سر لطکی شاخه کانو جبریلیش خوی نشان داده. ام روایتا به هیچ شویک نکرد ببلگه چون که پیغمبران سلامی خواین لسر به گناه کار نبونو گناه نکن چجای گناهی گوری وک خو کشتنو خو لشاخص نخواروا لجابیر و رضای خوای لبه دفرمید گویم لپیغمبر بود رودی خوای لسر به ماوی بچرانی وحی دا جرای وو دی فرمو لکات یک دا کمند روشتم برگه یک دا گویم لدنگ یک بول آسمان و سرم برز کرده و تماشام کرد او فرشته یا که لحیراء هاد بولم بینیم لویده دانشتوا لسر کرسی یک لنیوان آسمان و زویده ترسامو حتا کوتم بپشتو گرامو بولای خیزان موتم بم پیسنو و دام پوشن پاشان خوای گور آیتی یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر المدثر يك بو پینجی دابزند جابر رزای خواهی لبده فرمید اما رویده پیش اوی خواهی گوره نویجی لسر فرز بکاتو ابو سلمش دفرمید او رجزا مبستی لأوسانا واتا خلکان لهاو بجبو خواه پیدا کردن دور بخروا لروایتی که ترده پیغمبر درودی خواهی لسر به سبارت بدو باربونوی وحی دفرمید چوم اشکو تی حراو کاتی منوم لوی تواو کرد هستم بروم گیشت منو شیوکا بانگم لیکراو تماشای دواو پیشو لای راستو لای چپی خومم کرد هیچم ندی پاشان بانگم لیکرای وو سیری آسمانم کرد بینیم او فرشته لسر عرشیکا لهواده لنوان زویو آسمان دا زور ترسام تا جستم کوت لرزو حتما بولای خدیجه وتم دام پوشنو آوی سردم بسر داب کن پاشان خواهی گوره آیتی یا ایوه المدثری دابزند.
شوکانی هات نخواروی وحی با پیغمبر درودی خوایل سر به چندین جور بوا. پیغمبری خوا درودی خوایل سر به زور ناراحت بوا به هات نخواروی ورگرتنی وحی چون که پیوندی کردنی جهانی که نادیاره وکو ملائکه به تایبتی برهسترین و بهسترین ملائکی خوای گوره که جبریل سلامی خوایل سر به لگل آدمی زاد دا که خوای گوره بلاوازی درستی کردوا بوه پیغمبر درودی خوایل سر به هاتنی وحی زور لسر گران بوا عایشه رضای خوایل به سبارت بو باسه بو منده جارت و دفرمید انبینی پیغمبر درودی خوایل سر به لروجه کی سردی زستان دا وحی بوده هات خواروا که تواوده بو ناوچوانی عرقی لیدت که لروایتی کی ترده لسهلی کری سعد و رضای خوایل به دفرمید کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به وحی بوده هات خواروا زور قرسو نارحد دبو و نوچوانی عرقی لیدت که وک مرواری هرچند لزستانش دابوایا لروایتی که ترده لسهلی کری سعد و رضای خوایل بید دفرمید کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به وحی بو بها تایت خواروا زور قرسو نارحد دبو و نوچوانی عرقی لیدت که وک مرواری هرچند لزستانش دابوایا لروایتی که ترده عباده کری سامد رضای خوایل بید دفرمید پیغمبری خواه درودی خوایل سر به هر کاتی وحی بو به هتای خواره زور نارحد دبو رنگی ده مچاوی وقت وزاوی و خولاوی لیده هات لروایتی که ترده عبدالله کری عمر رضای خوایل بید دفرمید پرسیارم کر لپیغمبر درودی خوایل سر به وتم آیا هزدکید به هاتنی وحی؟ فرموی بله گم لزنگاله ده بید پاشان بیدم دبمو هر جاره که وحیم بودید گمانم وایا که روحم درده چید لروایتی که ترده عایشه رضای خوایل بید فرمید که وحی دهاد بو پیغمبر درودی خوایل سر به کاتی واهبو بسواری وشترکی و بو او اندقو رزده بو وشترکی خوی پیه نده جیره خریق بو دکوت سر زوی و وشترکی نیده توانی هنگاو بند برو دواوا یان برو پیش یان لای راست یان لای چپ لروایتی که ترده زیدی کری ثابت دفرمید جارکیان وحی ها تخوار بو پیغمبر درودی خوایل سر به رانی لسر رانم بو که وحی که ها تخوار رانی اونده قرز بو لسر رانم هتاوتم استارانم دو کرد بو لجر رانی پیغمبر ده درودی خوایل سر به لروایتی که ترده لزیدی کری ثابت و رضای خوایل به که فرمویتی من وحیم دنوسی بو پیغمبر درودی خوایل سر به هر کاتگ وحی به تا بولای زور ناراحتی توجد بو و ناوچاوانی عرقی لیدت که من وحیم ده نوسیو تواو ندبوم تاوام ده زانی که قاتم لجرانی پیغمبر ده درودی خوایل سر به دو کرده بید لقرسی قرآن که و ده موت من هرگیز بروانا کم جاره که تر بتوانم بو قاتشانم بسر زویده بروم تا تواو ده بو که تواو ده بو ده خون ده بو منو من دم نوسی بویو دوی او ده فرمو بوم بخوینه روا و منش بوم ده خوینده و اگر حلایکم بکردایا راستی ده کرده و بوم لروایتی که ترده ابن عباس رضای خوایل بید ده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به زور نارحد ده بو بهات نخواروی وحی لیوکانی ده جولاند بو اوی او وحیی که هاتو بولای لبیری نچه توا تا خوای گوره آیتی بو هنای خوارو ده فرمید لا تحرک به لسانک لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه القيامة شانزب هجده خوي قورا خوي پیغمبري درودي خوي لسربي آرام كردوا أو اندنيله توو خوي نارحد نكات قفتي دابا پیغمبر درودي خوي لسربي كوكو كرنوي قرآنو پاراستني لسنگي دا پارز رو دكات وخوي وادكات پیغمبر درودي خوي لسربي هرگيز بيرينة چهتوا دوای اوا پیغمبر درودی خوایل سر به چی هات و بوی بیری بو هیجو شیکی بیر نشو تو لی تک نشو عایشه رضای خوایل به ده فرمید حارسی کره هشام پرسیاری کرد لپیغمبر درودی خوایل سر به وتی ای پیغمبری خوا چون وحید بودید پیغمبری خوا درودی خوایل سر به فرموی جار جار وک دنگی زنگوله دید اول همو جارکان ناراحت رو سختر لسرم قسم لگل دکاتو زور باش با آگام کچی دالت جار جاریش فریشتکا با شوی پیاویگ دید بولم امین آسان ترو لگلم ددوید منیش باش لو دکانی حالی دبم خوای گوره با دو جوری تریش وحی با پیغمبر درودی خوای لسر بیده نرد یکم بخوی راست دوم بخستن ناو دل
بوی که پیغمبر درودی خوای لسر به خواه وحی بوده نرد لرگی خسن نودلوا بو اوی پیغمبری خواهش درودی خوای لسر به بی گرت و بو حوالانی خویو بنسرتوا ابو امام رضای خوای لبده فرمید پیغمبری خواه درودی خوای لسر به فرمویتی روحی پاک و ات جبریل خستویت ی دلما که هیچ نفسگ نامرد تا رزقی تاو نکد ای خلکان ایوش لخواه بترسنو جوان بچن بدم رزقوا سرتای فرز بونی نویش یکم شد که لسر پیغمبر درودی خواهی لسر به فرز کرا نویش بو لعائشه و رضای خواهی لبده فرمید نویش فرز کرا لسر پیغمبر درودی خواهی لسر به لسرتا دا دورکات دورکات بو پاشان کات مسلمانان جگیر بونو احسودهی روی تا کردن خواهی گوره تواوی کرد و تا کردی به چوار رکات و لسفری شیده او دورکات وکو خواهی خواهی گوره هشتیوا ابن اسحاق ده فرمید کاتی خوای گوره نویجی لسر پیغمبر درودی خوای لسر به فرس کرد لو سری شاری مکه و جبریل سلامی خوای لسر به هاد بولای پیغمبرو پاجنی پیدا بزویدو لوی دا کانیک حلقلا لو کانی جبریل سلامی خوای لسر به دزنویجی شوردو پیغمبریش درودی خوای لسر به سیری کرد که چون دزنویج ده شورد اویش به همان شوا دزنویجی شوردو پاشان جبریل نویجی لپیش چاوی پیغمبر درودی خوای لسر به انجام ده لأسامه كوري زيد ورزاي خواهي لبهده فرميت پیغمبر درودی خواهي لسر به فرمويتي جبريل دزنوجي فير کردم او مسلماناني لسرتاي اسلام دا مسلمان بون محمدي كوري كعب رزاي خواهي لبهده فرميت يكم كزلم امته دا مسلمان بو لخزمت پیغمبر دا درودی خواهي لسر به خديجة بو و او دو پیاوي يكم جار مسلمان بون ابو بكر و علي بون ابراهيمي نخعي دا فرميت یکم کسی مسلمان بونی لخزمتی پیغمبر داد رودی خوایل سر به راجعند ابو بکر بو. بلگش بو اما فرمود که پیغمبر درودی خوایل سر به کاته ابو بکری آن زیر کرد. ابو بکریش سکالای خوی برده لای پیغمبر درودی خوایل سر به او. پیغمبریش درودی خوایل سر روی کرده ولکانی او فرمودی. خوای گور کاته منی نرد بولای ایوا. هر هموتان وتن درود کید تنها ابو بکر رودی تو راز دکیتو. بمالو نفسي لخزمتم دابو آيا ايوه واز لها والكم دهينن بو من لرواية كيتر داده فرميت يكم كسي كم سلمان بوا لپياوان دا هاولي پاي برز ابو بكر بوا بكو كرنوي همو روايته كان دتوان ريت بوت ريت يكم كز لپياوان دا كم سلمان بو ابو بكر بو رزاي خواي لبه و يكم كز لمن دالان دا علي كوري ابي طالب بو رزاي خواي لبه و يكم كز لأفرتان دا كم سلمان بو خدیجه بو پاشان ام ایمن پاش اویش سمیه و یکم کس لموالی کند و تها او پیمانانی قریش مسلمان بو بید زیدی کری خارجه و یکم کس لعبدکان بلالو عامری کری فهیرو ابو فکیها مولای صفوانی کری امویو شقرانی خزمتکاری پیغمبر بو درودی خوایل سر به سبارد به تمنی امام علی او کاتمن دال بو وک روایتکی یعقوبی کری سینان رضای خوایل به دلید امام علی کاته که مسلمان بوا 8 سالان بوا ابن شقرانی خزمتکاری پیغمبر بو درودی خوایل سر به سبارد به تمنی امام علی او کاته من دال بو وک روایتکی یعقوبی کری سینان رضای خوایل به دلید

0: ندیری نانی که لپیش ها ولا برای زکانی تر و مسلمان بون لخدمتی پیغمبر لادرودی خویل سر به عمري كوري عبس خويدا جاريتا و سبارد بچوانتي مسلمان بوني كچون هات و بولاي پیغمبر درودي خويل سر بيو ناسي ويتي و كوتوتا گفتوگو لغالي دا و تويتي اي محمد استا چد لغال دايا لسر امبيرو باورا پیغمبر درودي خويل سر بي فرمويتي يك آزاد و يك كويلا واتا او روجا تنها بلال و ابو بكري لغال دابوا دوایی پیغمبر درودی خوایل سر به پیر راگه اندوا که بگره تو بناو قوم و حوزکی تا خوای گور آینی خوی برقرار دکد پاشان بگره تو عمری کوری عبز دفرمید ادبینی من چوارم کزبوم که مسلمان بوم لخزمتی پیغمبر دا درودی خوایل سر به ولی مسلمان هر کون پای برزکان عبدالله کوری مسعود رضای خوایل به که دفرمید والله من ششم کزبوم که مسلمان بوم و هیچ مسلمانک جگلو شش کسن بید نبو لسر زبيدا كواتا ابن مسعود ششم كذبوا كمسلمان بوا سرتاي مسلمان بوني او بوا ككات شواني مربو خوي بو من دجارت وو دفرمت من جنجكي چالاك وريابوم شواني مركاني عقبي كري معيد بوم ام لوراند لشاخي برزي اجادي پش مكة پیغمبر درودي خواي لسر به لقل ابو بكر دا ريان كوتا لايمنو بيانوتم ايا هيت شيريك دلا تابي خوي نوا من جوتم بله بلا من متمانه پیکرامو هیچ شیرتان نادمه چون که اوانه مری من نینو ناتوانم شیرتان بدمه دوی او پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی بزنه کم بو بهنه بران لی نپری بیتو هیچ شیری تیدا نبیت منش چتیره کم بو هنه لروایتی که درده دو سالان یان سه سالان بو هنه مو پیغمبر درودی خوایل سر به دستی هنه بگوانکانی داو دعای کرد حتا گوانی پر بول شیر شیرکی دوشیو ابو بکریش چوشتی که هنو پیغمبر درودی خوایل سر به شیرکی دوشی نوی پاشان با ابو بکری فرمو تیر بخوارو پیغمبریش درودی خوایل سر به خوی تیری خوارده و بشی منی شیلیده پاشان فرموی گوانکا ورو یکو هات و یکو وکو یکم جار قطر شیری تیانما پاشان دو دوای اوی امن بینی لپیغمبر درودی خوایل سر به چوم خزمتی و پیمود فیرم بکا او قرآن و تاییک خوای گوره با توی هنوا فهرم بکا پیغمبر درودی خوایل سر به دستی هنوا بسرم داو فرموی خوای گوره رحمت پیبکاد تو براستی من دالکی فیر کراوید دفرمید والله هفته سورتم لدمی پیغمبر و درودی خوایل سر به ورگرتو لبرم کردو که هیچ کسی گلو کاتدا او سورتانی لبر نبوا تنها من نبید ولو هاول بريزاني ترك سرتا مسلمان بون ابو زري غفاريو خبابي كوري ارت رزاي خوين لبه وهروها زبيري كوري عوامش كل 18 سالي دا مسلمان بوا
1: جياني پیغمبري خوال لقرآن وفرمودا كاندا جياني پیشوامان محمد صلى الله عليه وسلم لقرآن وفرمودا كاندا
2: پیغمبرکت بناسر صلی الله علیه و سلم خوانی روشتی گورو برسترین آکا نمونه شرم و ریز و وفا سرمشق و اسوی صبر و جوامیری و تقوا وینی برزی سخاوت و حلم و کرم دلرم و مهربان ببرواداران خاتمی پیغمبران بناسر صلی الله علیه و سلم

بسرهاتی که زور زور جورا عجامان لیبیت کابرایی که کویتی اجیرت او لیکه لمجلکانی خلیجه طبعا ام بعبت راسته کابرایش آله بوی اجیرمو بو آوی خالچی لمنو در زور جری جابز آن برای یعنی خم هر کسی زینا لگل هر کسی کابک از زینای لگل اکری اگر دیواره کی بید از زینا دینون زینا قرض برای یعنی خم اگر ایست بگنجی بچت بان دیواری خلق و دلداری لگل کشی خلق آبکی روز یک دیه پیر ابی ابی تا با پیره کچه زاکت و برچاو تو دلداری که اتوی قصه بکی بو که کتالی اهم اختیار آخر شرگره که تی کچه کب داتا کشت اگر لیوی ایستاکه هول دا چکم اوی که بگنجی بخلچی یکی اگر لپیریش تابی پیت اکریتو زینا دین برای یعنی خوم قرز قرز ام پیاو کویتی علیت گنج بوم ام خونه دلم چولک چک خوشویسی که من گیشت را دیک وعد و وعود زینام لگلی کرد کوت اوی که حملی پیاک باو کی کچو برای کچو دایی کی کچو پیانزانی اواران یک زور به احترام و هاتن بو مال من لکاتی دانشناوت یان کرکی ایو تعدای لم کچی ایم کرو دل یان بویکوی ایساکا بی تاوانکا هرچو ان حالی گرن بو اوی ایم توشی عیبنین لناو کوملگی خومانو کمسلمانین حلی اوسط اوی ام کری ایو ماریکا الی من هاشام لیکرد کرد ما دنگ دنگ لگلیانه وتم کچکتان پرژینی قایم بیل روتان بی اخلاق اتانوی ساقی کنو سر منه کچکتان کر یکیتر کچی یکیتر لزگیتی اتانوی بزور من بکنه باوشی کرد ما دنگ دنگ و کولانکا هات سریان اوانیش زور بزلیلی و داماوی ملی ریان گرد و باوی حیایان زیادر نچه مالیان بجیشت و روشتن الی شش حوت ساله کی نبرد خوشککم همانشتی بسراحت زینای لگل اکراو زگان پر کرد علیو تم عسا اما او قرزه که من ایدم و چوکم سوکایتیم باو مالا کرد نچو مجیر باری تاوانکی خوم علی داد سال بو دوانزه سالی ربقی پیچو جنم هاورد که جنم هاورد لشوی هنگوینی ها سیر اکم خیزانم بکل اجیره دا سپان ماچ اکا ای حسبو دا سپان ماچ اکی و تی بی که خاطری خوای پروردگار توشی زینا بو موصرم لبر خواب پوشه علی منیش او آیتی خواهی پروردگارم کوتو بیر الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات علی وتم والله کلامی خواهی پروردگار راسته ابی پیسکان بو پیاوانی پیس بیت و پیسجنکان بو پیاو پیسکان بیو جنی پیس بو پیاوی پیس پیاوی پاک بو آفرتی پاک و آفرتی پاک قابل با پیاوی پاک من تاوانی خو موتم حسا مگری امی تو کردو دا دم یکا من امکت نم کردو لبر خوا سرت اپوشم علی لو شنیا دستم کرده گریانو سجدم برد وتم خوایا خوشکو خیزانکم پیای گیی با علی رکوتای پیو توبه اکم خوایا اگر ریمو الی هاو سرگیری من کرد من خوام زیناکار و خیزانم زیناکار برد یک من نایبانی لبرخوا رویشت کچ یک من بود تمانی بود 13 سال لولاتان زیاتر شقه های شقه خوش های او حیسکن یعنی که ایسه لولاتی خوش مانه های او گندو ام گندو نازانم ام ویلیجو او ویلیجو وک اویش وک ایره وای الی کچکم روش یک بگریان هاتوا بباو کرو رو بدنگ دنگ برو پیری رویشتم کچکم چی لیه قومه و تی او بنگلادشی که حرس لقابی که تعدایی لیم کن علی لمدی بی سالی که خوشک و خیزان و کچکم بم دردر روین و جیان من لیه بوت زهر مار داوا اکم لکچان و کرانی ولاتکم و ولاتانی مسلمان تعدا مکن چکم تعدا ابی باجکی بدیتو چکم بوین گورترین نصیحت بو پیاوی عقل و زیناکار اوی برانی خوم اهل بو تانم باس کر گنجکا وتی غرم د امي زنا بكم پیغمبر عليه الصلاه والسلام باين کر پيشوتي وره وره اتي خلق لګل دایک زنا بکا نه بخوا ګران وتی دایکو باو کوم قربانت به نه بخوا وتی اتي لګل خوشک کتاب کن وتی نه بخوا اتي لګل کتاب کن نه بخوا بو پیغمبر عليه الصلاه والسلام دعای بو او گنجک و زنا بو قیزو ترین شت للای چکم انسانی مسلمان چون خود ناموست هيا چون خود حسب کیان اکی خلقی شو کو تو برای برزم بویا فاتو البیوت من ابوابها اگر دلت بکچه کویا اگر اتوی هاو سرگیری بکی اگر اتوی ببی بپیاو
اگر اتویر شو بکی عیبنی برای بررزم زور باوکی ازانی کچکی علاقی ناشرعی هیا دیان جار پیاو معقول اچید داوای کچکی نایده حتا کچکی کتنیک اکا ام جایان ابی سرخوی هلگریان کچکی لخور رای بکجه بوی اگر کوملگی اکی خونوار و تندرست تبی اگر کوملگی اکی جیر و عاقل تبی او همو کشت و کشتار بو او همو خوستاند نبو اما هو کاری او ابرایانی خوم لولاتی اما کار آسانی بو زنا کراوا و پروژه هاو سرگیری و من حی اقتصادی نیه بو اوی گنج یک جنی هینا هن نبی بتوانین یکم هنگاو هاو سرگیری بکا او کچشو بکا دوای او خوای پرولگار رازقه.

0: جوتالا
1: سلطان ابي برزان كاكسيرون مايك دا خبرام مايك انت دا كاكسر كار فرمون جناب دي كم قصه دك يتساوكم كاكسر كار فرمو كاكسر كار سلامت بي كاك بخاري يوزري لما تشيلا دا او فريد اخوار لبري مايك دا ناخا سرتساو كاكسر كار جان بخير بيتساوكم کاک سرکوت، بله کاک سرکوت، بله.
2: چه اکمی ولکه کوشش جان بی زحمت، یه ما با بلن هاوکاریم مانگا هاوکاری فرق اینی هاوپیمانان فرقی شش.
1: بله.
2: اتیس وربه یه پیش مرگ ما بلن واریم نگرتو تا سان.
1: براو براو، وام گوتو براو، ور نگرین.
2: با مانگی ترش ور نگرین.
1: بله ور نگرین براو، رون کنوم داو نازم دیار اگر لینیا.
2: دست خوش بیا خدا دست خوش بزار سپاس
1: قربانی بم عزیزی برم چاوکمی
2: چاوکمی که
1: بزیزی سر هر دو چاوکم کورا کورت فرمو چاوکم
3: سلام علیکم
1: علیکم السلام کورا کورت نایی برزد
3: مصطفى لدوگ
1: حالا کاغ مصطفى بخیر بیست سیده خوش شویستی برم سلاو دلی بیا
3: مزور سیقه بلا لایفی تو تیک توکی تو همی تشتی تو هست مرو بکی چاکی مرو بکی دینداری تو کسی که برای زیل دفمن
1: عزیزی برای جانو سیولو اثر رو بریم
3: که کوچر او بحثی بانقی نشتیمانی
1: بله
3: سامان برانی حریم و پیشمرگی آوانا دا گیرت یعنی کارتی من کارتی جهانی ها یعنی من دتوانم پینجی شیست هفته میلیون های بکشم اکی آد
1: پنزای آخر قباری قرزکا پنزا میلیون ها
3: پینجی میلیون یعنی من دتوانید بکشیتم بو سیان را بید بو تشتگ بو
1: چی نه لبو پنزا میلیون ها که لبو پروژه دیاری کراوه یا خانوه یان پروژه کشتوکالیا یان پیش سازیا
3: بله بله
1: بله لبو سیاره او همو بانکان قسطا با قسط دادن یعنی تا استا نمزانی حکومت قسطی بدا بس پاره که لبو پروژه دیاری کراوه دبیا تو پروژه که دبی او جا قرزد دادنی ها پیشتره کش
3: یعنی او بانکان اجتماعی عراقی او
1: نه نه حکومتی هرمه بلام هاو شوی رشید و رافیدین خدمت گزاری کانی دست پیدا که
3: بله بله
1: بله
3: او درسته بلا براگیان اما هر افه با سپاسی
1: خوش شویستی که مصطفى زور بخیر بی سرچاوم سرچاوم کورا کرد نازم لو قصه ناکه یکم مایگ لخوارا و لو قصد نکد علیک السلام و رحمت الله
4: مایکم کنویستم قصه بکم او دستی بی
1: کرد نایب رزد نایب رزد
4: عبدالله
1: کاغ عبدالله جان فرمو تساوکم
4: کاغ کوچه سپاس برزی ممنون لو او برنامه و لو خدمت کردنی او پسیارانه ولم دانه و خلق
1: عزیزم
4: اما ماده ساتو چلی کرد کوگا و عدانه بلاستی چنزارش پسیارم لجنابت کرد او ماوش یک دو ویدیو بلا بو ای کنالشی که یک دو روزنامه نوش باسی ویده کن که نزی که و ایشتکی ایز لگو ریا
1: بخون بلاهم چند روزه بخون بلاهم کرد و رونم کردی تو کاغا لو روزانه گویر دا باش دکره لحولیر باز زانه رکتان بدم یه بریار و پینشمه بس پیناتی پینشمه بی بس تأکید لحفته دا تو زویکانی گویر دا باش دکره اوه سنوری ماده سالو سلیشه یعنی شاروانی موسل رگی دا بلام شوی نکانی تر وکو کرکوک موسل خانقین و دیاله اوانا چشه شوی نی زویکه هیا حکومت عراقی رگنا دا زوی دا باش کره لبو فرمانبرانی هریم کوسان چی شکت نه او اگنا لیرو رای دگینم حمو فرمانبر چی حکومت هریم ککارتی زانیاری ماده 113 زوی وردگری او ز سالش ک وردگری سبین وردگری او نازان
4: هیچ وادک دیاری نکرای مقصد بلی تا کوچستان تا د 113 دس پیته
1: کان نه پیوندی بر رکوت نه استا گویر سار سر بوا هفته دا تو تاکیدم دا باش دکری
4: دست خوش بیزا سپاس هر حال زانیاری که ما چاول جناب تیم بلاستی
1: خوش شویستی برام
4: اشتکان
1: لیور عزیز ابراهیم سر هر دو چاوم سر چاو برای جان سر چاو کاک صبر فرمو کاک صبر سلام له جنابت بخیر به سر چاو
5: کاک
1: کارت نشتمانی هولیره تاسو زینام دغه راوته وبتم زامه گشتم مابوکی هولیره او کارت نشتمانی لبروی اشتان 3000 کس ما هولیره انشاء الله ناو درده سیتن باشه برام پولیسی نه تو گاز. نه نه هیچ مشکل دنیا هیچ مشکل نه زیور ورده گری دل نیا بله. ولی
5: هن نه بلاک کرد تو گرام نه کدای نبود وی ولی.
1: ماش. انشالله او از به لوزوانه داشت که تی داری.
5: کیسرین اوینا
1: موکو روشه که دیار نیا هشتان نقشدانه نشتاو نبو لوز بی هشتم اوزاره آگه دار با قناقی هشتمه یان زش نیکانه یان گرد عرقه
5: آخر اما درگی هشاری هولیر نیا
1: ماله تاو ای تاو لو خطه زاده دوکه برو خواره دروی
5: لو انده لگم بون منطقی
1: نه نه نه او کارتی زنیاری داره تو او او کارتی زنیاری داره تو رو داره تو ریانگی تی
5: باشه
1: برند سرتاو بخیر بی او کامنتی داخل ما و این ز او برزی ورد قلم انشالله دلیت که پیشاری قربو کرناوی شری ایران عراق او زاره بس داتا ورگرت نه بس ناو تو مارک نزاری یش تگ نیا بس ناو تو مار دکری کاغ مزفر و بزنم بله کاغ مزفر فرمو
0: السلام
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير بتساوك
0: كاكو سرجان بالنسبة كرتي ده هزاري سيبردان يعني بشتوي قندي سيبردان أما ريها تسمان همي با ناو فرعكاني قنديا ريك هي دكو تسر مزرعي
1: ايه
0: ريبي آي ريسي
1: بلي
0: هو عازي أحمد خاوني مازدي جروبي أهندر كدكو تتنجي واسطي ما بين هواستي وسيبردان قولو هندر مزرعه صندوقی لوب که بلام حتی از دهیز خبره چینیا اوزا گوتمام زاین به دو داسونک ما لوب که چکا او خلکه
1: یعنی او کنده ببینی هیواستی و سیبردن داده او کنده او روی گوره که
0: بله
1: نکر او اوزا من دکتیو تا خواره او بله
0: بس او بشه کنمه ایمه یعنی او کرته مثلا ده هزاری که زیاد با است او خلکه نه او سیبردن زور هراسان با چکا خلکه چی زور
1: اوی بلای روش هلا دیان بلای روش آوه
0: بابرين اوي كتازل كريا بابرين بلاي بيراشي
1: يعني بلاي روشالات بلاي بلاي باش زور زور باش دست خوش تساوكم لايه او تبينه چي زور باش بو دستكانت خوش بي كاك مزفر هر بجي كاك اسعده وبزانم مانيه كاك اسعد فرمو يعني كاك اسعده
5: السلام عليكم باش كاكو
1: سر سورتي عليكم السلام ورحمة الله وبركات
5: باشي برامز اجكو
1: تساوكي من بخير بي سر هر دو تساو
5: دو پسیار مانه درباره زوی
1: بله برام
5: علی وزبی دوام لبا ارکه که توضیح دکری تو که زنیاری تبی
1: وزبی دوام نزی که ایشالله تواب ها لبا زنیاری تا برای زن گویر کز نزن بحر که هر سی چند تواب ها ورد بینی و نقش دانان و آنا بز ما تیر پشکیل موعی دابنیره بلام لبر اوی شاروانی کان سرقالن است او ورد بینی زوری کات دیوه لبرن تاخیر دکن اگر نه هموی مضبوطه ایت که شان ما فرمو کاک ساعت
5: سیاری دومیش خوان پیداویش تایب زوی ورده گرم
1: خوان پیداویش تایب زوی ورده نگری لو قناق از دواتر اگر بر یارش که بی ایشالله فشار کن فشار بکن هر حال تو رو کمالایت یکم برین خوان پیداویش تایب جبا زوی پیه بدره چکر خلق گوای کرد
5: او چینیش و براسی مغدوره
1: نه حق خوانه آوانش وگرن.
5: حق خوانه.
1: حق خوانه برام خوان پیدا است تایب نکاسی پیدا کردن ایت. عرضه چهام دن کابر رو خوی پیدا.
5: معاش کش یوهانیه.
1: آره ولله معاش کش کما زور راست زور راست. هیوادارم زویان بدنه براستی حق خوانه. باش کم لقوناقیداتو بیان دنی انشالله.
5: دیو تمام خوی.
1: سرت ساو برای من سرت ساو.
5: بخیر بی.
1: بخیر بی پیوند یک بزنی دله بزنه کومنتانه سنتری شاری هولر زاره دیانه زوی عاشقان کی تاپو دکری بر دوام او هندګ نو رویا وردبینی والا بو دکری شقامه کی دار توی نوې سیلې هات برم اها او زو راپورته چې باش مال سری کړ ما مستند لري كاك محمد فرمو
6: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: باش ما بطاك وستر باش
1: بلاكم سر تساوم
6: قالك سباسة كمري بشيارة كما بغي الرحمة
1: نبي بلي بلي
6: عملنا نوهنت النور
1: كاك محمد فرمو
6: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: باش ما بطاك وستر باش بلاكم
1: سر تساوم
6: قالك

0: بله دست خوش دست
1: بلام
0: خوش.
1: یک تیبی نید دادمه سردانی
0: بله.
1: سردانی برابرایتی زندان سیاسی کم که زوی ددره تا زندانی سیاسی اتو زندانی سیاسی ونیا؟
0: نه والا کم اندامی چنگریم
1: کم تو مادم سود من بوی نه تو انزوی
0: دست خوش دست خوش
1: کاغ مایر فرمو کاغ مایر کاغ مایر
2: السلام علیکم.
1: علیکم السلام و رحمت الله کاغ مایر بخیر بیبرم
2: باش رو مستقوش بریم
1: زنابت خوشویستی کاغ مایر آره کاغ مایر سردانه که نکردین گودیم رادیوی نازم یعن او تا بقازی بعدین دعوت مام که کاکم یعن امدین یعن تو برا
2: والله بابا خدمت تان دک مرکتی بین خدمت تان دام
1: خوشویستی کاغ مایر والله صعبه دکوت والله باز اما بد زدی دعوت دکین اگدی
2: والله بابا بس من زور حزم نیدر مولا بس بخواهی کادر صد نهاده
1: اگر کاتبو کاتبو باشا
2: من نازم من دخواه کلمی با تیگه تونو ما مستسلیم بدیرم زور خوشویستی خوشویستی لفظ بده انشاءالله انشاءالله بله بله بله بله بله بله بله بله
1: تیک چی تو؟
2: اره ولی خش خش دکتر مامو سایب ریز.
1: ای زور باشه.
2: مس مامو سال دیوکس ایلا دیوکس هی دنگی زمونیا.
1: لیج دیوکس؟
2: آ؟
1: تلویزیون من هی.
2: آن لیج دیوکس چه دنگی زمای لینا؟
1: نه باور نکم لیه همامی. بله من تلویزیونی IMK همانه لیه.
2: آذانم آذان موساو آذانم ایا ود آذانم؟
1: بله.
2: بله موسارو مدیدست کام خوشو.
1: خوشویستی کاغ مایر علیکم السلام و
2: رحمت
1: الله و برکاته سهر دو تاو کاغ بوریا دلی شقامی 150 متری کی دست پیده که آخ خفتم لو شقامی خواردیا و دبای من جی شش دست پیده که بلا ما هفتیش و آخری که دروا هر دست پیده نکرد او زارا مسئول کانی هولی رو بینیم لکنگ روزنامون سی او پسیاره نیدکم انشاءالله بسر تاو مایی که دورده گرین مایی کشتن وقت من مایا کومنت کانج اوی دوباره نبی دخین مو برزن باشه دوه گلی مکن دوباره بی نخین مو با کردیا که زوی اصایش نازم بسیاره چی نقصه اگه نه بردوامه کک دشتی فرمو کک علیکم السلام و رحمت الله بخیر بیبرم
3: باش کک کوی ساعتت
1: سلامت بی کک دشتی
3: کک و سلامه فلاعین همون چه شی کاربا
1: مانه لطسه اوه چی سنوره چی
3: والله چشکا ام پار زور مالو
1: اتو نه دلم لچه لچه نه دشت شمام کی ل
3: گوندی شیخ شروان دشت شمام
1: گوندی شیخ شروان بله بله
3: بعام قصیده کین یعنی عنده بیت هي پینکریا 18 میلیون و 19 میلیون و 20 میلیون و 7 میلیون شاتو 100 میلیون شاتو
1: 100 میلیون
3: اره والله
1: سی او بیر نفتانیش بیا کردیا او سی کا کا وا
3: با قران کا کو زاد با خوش جناب زانیار تیله باره کشتکالی. والله نه زانم. دیاره فلعتی با بیرنفتی ده زانن.
1: باشه کک داشتی انگو سردانی کاربای فروشنی کاربای هولیر تان نکرد. اوی که...
3: کس سمال لگه نخیه.
1: جامل پیشنیار. او طبعا اما هیسمان پینا کری. بس پیشنیار لبو همو فلاح چی دکن. بناوی روشنامو نوز کود سر علی. یک کس پاره کاربای نده. او فلاحانی 30 میلیون و 15 میلیون و 100 میلیون لبو هاتو. یک کس ندا حتی او کدین لبوتان دانی پیدا دنن که او پاره هیز از تو ساسی نکات تو اولو خواهن رقم میلید دنو بله
3: ایپشتان امازم عرضه چی بیدزار گرتیا یک ساری شی پی کردیا بنویتی لدوزار بیشتو سار منجل دا
1: بله
3: ایشی کردیا بیره که یعنی لید ریا استا بیز میلیون نو هاتو فکره
1: بله بله دین هستم برنامه که بو عائلی ای درم برنامه که من بو عائلی یا لقصیب که بس راوا استا ای تو چند هات توا ای که پشتیوان چند هات توا
3: با ایمنو پشتیوانی سی منونا
1: ای چند ساعت هنیش پی کردی او سال لکاتی دغل آودان خو باران دباری وایا
3: دغراو نه دره
1: هر پیشته لوان 1 2000 تام فکر دی
3: امه ته ما جی پنس یک دینه قرضدار نم وخت شلو ما ته د ملون نو اترو
1: باشه برواره کې لسر نه لای اوله سند لبو سند دي سند
3: درمو دا قرضدار یو صرف فکر دی او تاسو
1: ای خنه ناره له برواره مانجی اون د سالی اون د هتا سالی مانجی اون د
3: نه کا کو سر به

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك يا رب العالمين. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب برحمتك يا مسبب الأسباب، ويا خالق الناس من تراب، ويا جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آمين. بسرانو إيمان دارانو خشكانو براني عزيز لهر شنو جگاكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوكار نزاتي باشا الله عبادت و طاعتی همو لیکمان قبول بکاتن، و او کارو کردانی که هیت من بیکاتا تیشویگ زاد و زخیریگ بو قبل و قیامت من روما پیس بی بکاتن. داوکارم لرب العالمین لدوری کتاب که خوی که قرآن کمان کاتوا، لدوری شریعت که خوی، لدوری سنت و سیرت جوانی پیغمبر که خوی صلی الله علیه وسلم کمان بکاتوا. که اگر بیتو دستی پیو بگرنو کده فرمو اعتصیم بحمد الله جمیعا ولا تفرق و گمرانا بین. داو کرم لرب العالمین برایتی و تبایی یک رزیل صفی مسلمانان دروس که همو لیک مام کاتا کلی خیر و قفلی شر و شفاین خوشکان مام بدا، و هر کسگ هر مرازگ هر نیازی چیه رب العزا بخیر و چاکلوی تحقیق و زیب زیب کاتن. و داو کرم لرب العالمین لگونه ایدائی کوباوک مان خوش بی او ایدائی کوباوشی ماوا ستر و سلامت و عاقبت خیری که اوشی که دایکو باوشی وفاتی کردیا گورکانیم پرنور که حتا چاو حکم دکه لبویان فراوام کو بی که تا باخک لباخکانی بهشت. اللهم آمین. برای زنزارشی دیکا پروردگار درفتی دا این حتین و خزمت اوی برنز و عزیز بو پیشکش کردنی برنامه کمان راوی قرآن واتا تفسیری قرآن هر لخزمت او دست پیچه دست پیچه داده بین کوکو مدخلی که دستین ناو کروکو ناو روشی برنامه کمان که زیاتر ما بس مانا لدوری قرآن دا بخولی نوا شکره کاتی که اما دست مان با قرآن گرد براستی عزتو شکو مندیو الرئیس هم لدنیا هم لآخیرت و هم لقبری جیانی بدست دینین. زبرزن دیارشتا چی بگمانه که اگر بیتو اما دست بو هدایته و بگرین فمن اتبع هدایه فلا يضل ولا يشقى واتن نگم راد بین و نا بدبخت دبین. و اگر بیتو پشتش لو شریعت و برنامه بکین دیار رب العالمین او دو درده کشنده بو باس کردین که افرمه و من اعرض عن ذکر فإن له معیشة ضنکه و نحشره يوم القیامة اعما قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا قال أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ديارا بالزبد وكو أويك رب العالمين أفرمي أجر كسك الرول لو دينيبك وشريعتيبك ودس بقرآن يبقري نقم رادبي إن بدبخت بلام أجر بيتو بيت سوانيبك هم قم رادبي هم بدبختش دبيت كوهل الدنيا دا دوزخشي لبخوي دروس كرديا. باید زنان جوانان فرموا که خلق براسی بشه چی زوری گمرایا بشه چی هدایت دراوا چکر رب العالم چکر فرمی لروج قیامتی فریق فی الجنه و فریق فی السعیر کومالا گلبو فریق گلبو هشتی دتی کومالا چیش لبو دوزخی دتی رب العالم پنامام ده. وجوه یومئذ ناظر الى ربها ناظره وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قطره اولئک هم الكفره الفجره. هندگ رخصار هنه منور نورانینا شایسته و شاوی اوینا کوا بسن خزمت ذاتی پاچی الله سبحانه و تعالی مهاجیب کن وات رب العالم خوی پشانی اوام بدات. هندگ وجه و رخصارش هنه لناو تاوان و خراپکاری دا رش بوینا رزد بوینا روچ بوینا لخراپی بوی اوانا هیت نرخ چنیا فلا نقیم لهم یوم القیامتی وزنا هیت وزنا چنیا. زادبی بزنین
رب العالمين سبحانه وتعالى تن طريقي شدانا وتن رقاء شدانا بوي إنسان تيدا بختوري بقاتا باوشي مهرباني قرآن وكو مدخلق وكو بيشتشيك اگر بو پینز او پینز هنگان او پینز هوکا دتوان سر لقرآن یا کمیان برزان دروشتی که رب العالمین لسر وكو الله تتایشی نبی هدایق دبی بفطرتی پاکا کهی لدایق دبی واتم بمسلمانتی لدایق دبی ادی بو چی دوائی دبید بگاور بجولکا بدیان بنصرانی بچه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش بستانم. أقر تمشي أو دين بكين أو دين عظيمة أو دين باكا أو دين زوانا، أقر تمشي قردي أم شريعتي إسلام بكين، سبحان الله دبينين مزموعي قوانينو مزموعي رينمائي زور زور وردو بالاي تدايا بو اوي مروفا كان وبتهيبتي خزان تعامل لغير يكتر بكات لبرو او رينمائيانا وات فردكات كومالك مبادئ وأسس الداداتي تو تون بتواني تعامل لغير اوي برامبرد بكي بو پاري خوشوستي وغيز حرمت وقوريدا براستي مروفا هاتي زور پيوستيان بو ديني هيا براستي مروفا هاتي تينوي أم تعاملوا أم رينماينا كلو دين داعية وأو رينماينا لهذ دين شيء أسماني نية بور دكاري كلو دين إسلامي بيروز داعية يك لو رينماينا كإما زور كارمان بيتي بو أوي جياني نوخيزان لو باري أرامي خوشويستي بي يكم أويا كبياو شارزايي شي تواوي هبيد لسرشتي أفراد هر بياوك براستي اگر سرشتي افراد نناسي نزاني تعاملي لقبكات براستي تعاملي چي سقطي لقردكات و او خوشي لأفراد داهية او زواني لأفراد داهية او خوشبختي لأفراد داهية او مال اهودان بونوي لأفراد داهية هستي تاميلي ناكام بياوا لبرتي تكون نزاني تعاملي چي درست لقر ام سرشتي بكا كخواي قوي افرادي لسا درست کردوا خوش بستانم برایانی خوش ایستم بتایبت ایوا زور گرینگا سرشتی افراد بزنیم خواهد سونی درست کرد با بوی پیغمبری عزیز من محمد علیه الصلاة والسلام با خوی لفرمو دکانی خوی دا ای فرمو استوسو بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع افرمی پیغمبری خوش ایست من محمد صلی الله علیه وسلم ای فرمو امشگاری تان دکم وصیت تان بودکم باش من لگر افرادکان استوصوا بالنساء خيرا باش بلغر افرتكان دبرت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزانا اللي انا عظمتي ام بيغمبر مان لو بديار اكوي دفرمي لبرو افرت لبراسو دروز بوا فان المراه خلقت من ضلع افرت لبراسو دروز بوا براسو لا يسري دفرمي لهمو زيكي خوارتنا اگر بتوي راسي بكي اي شيني واقر بتي بزي بيدي هر بخواري بزي ديالي ام حديثة هز باسي او ناكا كافرد خوارن هز باسي او ناكا كعيب لافرد بقري بالعكس بلكو دي سوشتي حقيقي دروس بني افرد مان بيدالي بمان دالي افرد تشروسي شي طبيعي هيك خواي قورا لسالي دروس كردوا زواني انساني بو پراسواني ويا اگر بیتو پراسو انسانی او ها راز بایا پراسی او زوانو زمالی کل سینجی پیاو ده هیا او زوانو زمالی با درست ندبو او سینگو باواو بشنو ریکو پیچه با درست ندبو ده کواتا اگر بتو ام افرت جیانی پیاو درست زوان بکا جیانی خوش بخد بکا ابی وقو پراسو ام پیاو دا پوشیتن چون پراسو هاتو همو او کلناو پشت پراسو ہے لدلو لسنگو لمعیدو لبشتا بهی معنی کجینی ایمی تیدا لسر راوستاوا سن پراسو هاتو ہموی اپاریزه افریتیش دی جینی ام پیاو اپاریزه بلان بمرزیک پیاوکا لسرشتی ام افریتا تیبگاد زبوی علی ری پیغمبری خوش ویسمان محمد صلی اللہ علیه وسلم دی سرشتی حقیقی افرت من بو بدیار دیخی بو اوی کتو دی معامله لگر او افرت دکی ابی سرشتا کی بناسی ابی بزانی لستون دروز بو بو ایف پیغمبر من علیه الصلاة والسلام لفرموده ایچی زور عظیم خویده افرمی لا یفکریکو مؤمنون مؤمنتن دفرمی با ایما با یک زاری رکمالیک نبتوا اگر جنو پیاویک نبی پیاویک با یک زاری رکیلش نکی ببتولد با یک صفتی ان کریها منها خلقون رضیها منها آخر دفرمی اگر او صفتشی بدر نبی بلام زور صفتی تریه بدریتی دیکواته دبی انسان بزانی اگر ام آفرته هند خوی تایبتی خوی هیا
افراد هندك خوي تايبتي خوي هي هندك حزو ارزو حالتي نفسي تايبتي خوي هي اما اگر ام بياو نزاني تعامل لگر او تايبت من دي افراد بكا براستي ديشيني براسوك اشتيني وجياني خوشي اويتا داويتا خطر زبوه براستي ناسيني طبيعتي افراد سروشتي افراد اگر تو ناسيت وزانيت معملة لگر او سروشت طبيعيه بكي كخوال سري دروس کروا براسي جيانت خوش دكاتن چون اگر انسان زاني خواري براسوكاني نشاني ماني جياني او انسانيا سلامتي سيقو معيدة ودغما دي كواتا باهمان شوش تعامل کردنی تو لگر خودی او سروشتی که افراد لسریتی و خواب و سروشتی دروستی کردو او که تامل جیانی خود دکید او که جوان ابید او که سعادت و بختواری رولا خود و مالو من دال دکا بلان بدا خوا هندک پی او دینوی افراد کن وچی خواهن بند که که وچی تو نامن خو او پی او نیا سونده توی افراد کن وکو تو فکر کاتوشتی وانیا سونده توی افراد کن وکو تو بشتی وانیا اما افراد خواهی گوره لسا شکلی افراد لسا هست و خستی افراد لسا حز و خلیه افرادی درست کردوا لسا سروشتی درستی کردوا که ام سروشت و دکاتن که جیانی دنیا خوش بکا خوشی بدات دو تو بختور بکا من دالکانی پی بخیر بکره مال بره ببا دی کوات اگر تو نزانی معمله لگر او هستو خستو او تایبت من دیانا بکی که خواهی گوره آفرتی لسر دروس کردو براستی تو هزاران چشد لو دروس دبی همون چشکانیش نزانی تو که نزانی معمله لگر ام کائن جوان بکی لگر او کائن شیرین بکی لگر ام مخلوقی خواهی بکی که همو جیانت دکات گل که همو جیانت دکات خوشی که همو جیانت دکات بحشت زا عزیزانم براستی ابه ایمه پیاو پیش او بین بحثی گرفت بکی باسی او بنمانه بکین که جیان من خوش دکاتن او بنمانه بکین که ایم بتوانی معمله جوانترین معمله لگر یکتری بکین گوتمان یکمین بنماتسیه او سروشتی حقیقی افرتی بناسین انشاءالله.

0: بو شار زبون لا اینی پیروزی اسلام با همیشه میلی رادیو ک لسر شپولی 106.1 رادیو دنجی اسلام بین
1: بسرانی عزیز استاکاتی بانجی نیورویا بکاتی هولیرو دورو بری

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. مسلماني عزيز، بنداني خوشويست، سلام و رحمت و مهرباني خواهي پرودگارتان لبه. سپاس بو پرورين لألقه كي تري زنجيرا بابتكان من لجرنا و نشاني مهربان تر لمهرباني بخزمت ايوه برز و خوشويست گيشتي نوا برزانم. لو تن ألقه رابردو او پيامي كا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم بي ميداب بريتيب لوي حول دا اواني تر خوش حال بکا و بو او هنگاوش کومل ریکار رینمایی جوان خرای رو لو ریگانه اتوانین اواني تر بختور بکن خوش حال تر بکن لحالتی هنگاونان بو بختور کردن و خوش حال تر کردنی اواني تر مالو خیزان و خانواده خوش لبیر مکا. هەڵبەت مرۆڤ ئەگەر بیەوێ دەست بە هەنگاوی بەختەوەرکردن و خۆشحاڵترکردنی ئەوانی تر بنێ، زەرور وایە سەرەتا لە ماڵی خۆی دەست پێ بکاتن، ماڵی خۆش لەبیر نەکە. وەکو گلەییەک لە زۆر کەسایەتی کە دەکرێ ئەوەی ئەڵێن خۆی کەسێکە لە دەرەوە لەگەڵ خەڵک و دەوروبەر تا بڵێ کەسێکی قسە خۆش مەشرەب خۆش دم بخنده و پیکنینه، بلان بداخه و کاته که اگره تو مالوه کساته که تندو تیش زبر دموچاو و رخصاری پیک داده و وک همیشه پرسه و تعزیه هبه کوستی کوت به قصه که خوش بزه که لینا بیسره و لینا بیندره. ایمه هیچ من نکر اگر باو شوازه ماماله لکن چونی هول در خوش حال یان که دواتر اتوانی او خوش باشی بر بگاز شویلی تور دوتر و کسانی دورتر بسرتا دست پی بکین بدای کو باوک من. توی مسلمان اگر اتوی دست به پروسه خوش اوانی تر بکید سرتا لدای کو باوچی خود دست پی بکن. دای کو باوک بپید دقکانی قرآنی پیروزو فرموده پیغمبری برز من صلی الله علیه و سلم خوشویسترین شاینترین کسانی کن که ما فیان بسلمانه و هیه خوشحال یام کن رز و حرمت یام بگرین دل یام خوش کن. لدوای بندایت و عبادت خوا ابی انسان رز لدائی که باوکی خوی بگری پیام قرآنه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لچند دین فرموده باسی لوک من دید الوالدین و یا بی آگاما برو بیوی سیکیان هیا جب که تا اجن ما جب رزان من دید که باو هول دادن وسیله کانه قد تو پیاوی که دا چی دروا هول دا خیزانی خود خوشحال که که اگر ریو به همان شو قسا کانه نرم بیا قصه کانت خوش به خوش ویسی بود در برا سوزی تیدا به لکاتی تناند لجاری و بدست گمه اک اتوانی هاو سرکت خوش حال بکی جار جار لگل خوی با سفره و گشت اک ببا با سردان اک پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم آموشگاری کردوین فیری مهربانی کردوین فرمی خیرکم خیرکم لی اهلی و انا خیرکم لی اهلی چاکترین تان شاکترین تانن با خانواده و خیزانی خوی منش لهمو تان باشترن با خانواده و خیزانی خوام. بله لیره و چاکیتی اتوانی پخشکی بدورو برتا که کاتک بشوازی که کردهی لنو خانواده و خیزانی خود سلماندد کمروفی که چاک کاری و چاک خوازی هول داو اواند لخور رازی کرد و دلی اواند خوش کردو و ابه چون تو هول دای دلی اوان خوش کی ابی هاو سرکشت هاو دا دلی تو خوش که با من شیوا یکو من من دالکان لبیر مکم رنگ من دالکان
لقناقی که تمندان که زیادتر لهمان زیادتر پیویستن بسوزو در برین خوشویستی و ناز را گرتن هایی هنده باو که بداخو علم هنده من دالکان لکاتی گوریشا شکاتیان لیاکن سکالان لیاکن لقناقی که تمندان که زیادتر لهمان زیادتر پیویستن بسوزو در برین خوشویستی و ناز را گرتن هایی هنده باو که بداخو علم هنده من دالکان لکاتی گوریشا شکاتیان لیاکن

بلام ایم آمان جکی ترمان هیا ازانی آمان جک چیا او هجارانی لسر جادکانو لشوینی کار کارو خزمتا کن بخاک اولات و نشتیمان رنگ ناوی زور ل خواردنگا بنیو بانگا کانیان بیستوا ناوی زورک لخواردنگا کانیان بیستوا بلام نخواردنگا کان بینیو او نتامو چیجی خواردنگا کان کردوا زورک لخواردنگا و سردمانی کان ناویان بیستوا رنگ جاری و آی بینی بیشتن رنگ لدستی خوان کارکی خوشن بینیو که اخواتوا بلام تا ساوان تامیان نکردوا چیجیان نکردوا زانویان خلکی که خواه پیداوا اچه لو شوینانه لو خواردنگانه که و بناو بانگن خواردن اخوا خوی و خانواده و خیزانو هاوری و هاو دمکانی بانگیش اکا لشوینه که فاخیره دا انیشه درخوشی داره بره کسایتی خوی با خوی حسابی که با خوی کردوا با کسایتی خوی کردوا بلام اوان اویان نبینی و تنها بیستویانم ایمه امانوی او رو اوانش وکو خوکی تر حسبون هستو نستبکن که اوانش مروفه کن هیچ جاوازه کن لگل اوانی ترمی رنگ هنده دینار و دولار یان لجفانی کم تر بیل خلکی تره او رو اوانش وکو خلکی تر دانشتون خواردنی خوان لشوینک که و حزیان لیت شون دانشتون خواردنی که حزیان لیو ارزوی دل یان دوای اکن خواردنوی که چه جیان نکرد و نه یان خواردو توا استای خوانه وکو خلکی تر لسر میز و کرسی که شوینه که راقی دانشتونه ایما هست من کرد هول من ده او هست للای او برزانه درست کن چند مسلمان هیه کریکارک چندین ساله لمالکی لشوینه که للای او خزمت اکا خزمتی خوی کردوه لو زیاتر عرقی رشوه و رنجی چشاوه تا دوله مند بوه و دینار و دولار کانی که کردو توه بلان بو جاره لجاران دعوت اکی نکرد و بانگیشتی چی نکرد و نبو مالی نبو جاره لگل خواه بی با بو مطعمه خواردنگه خواردنه که خوش بخواه حس با کسایتی خواه بکن دی خواه لگل تو زور مندو گو دل سوزی زوری بونو اندوی لتو زیادتر عرق رشد و بکو کردنوی مالو سر و تو سامانه کد بو چی رزیلی نگی بو کم رو بک سیری نکی اسلامکی یه موامن پیاله ابي اوش حسابي مروفي بكر پیغمبري مهربان پیمان الله ايمش ابي مهربان من لقل يانا بله براسي هر كاتك لمهرباني پیغمبري خواه را امينين هواسا اكين شرم اكين كي ايما لآست او پیام دانين ايما قصي زور اكين نازناوي جوانو باش بخو من هلا بجيرين بلان بدا خواه لواقع دا لجان دا شتيكي ترين شتيكي تر نمائشة كيب با همو من هول دين لمهرباني مهربان مهربانان پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فيري مهرباني بن لو كسي كواب بكرداري مهرباني نيو كومالغاياتي كومالغاي مروفاياتي بخشو بلاو كدو توا خواي پردگار ببزيو مهرباني خود بزيو پدا بيدا من بيتواو لگناه و تاوان بمان بوري لنا خوش و نخوش كان بمان پارزي طالقي كتر بخواتان اسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سزامان دی بدستی اوان بس زای خود نکو کافر کان برین اوانا گل سر حق بانا والله سزانه ددنان یعنی او گمانه من پیبن ابن کثیر دفرمی ایمانداران داوایان کرد که خواه گوره نیان که تا نشانه یک لبو تاخیر نوی ظالمان خواه مما که بالگو نشانه یک نشان بدی که با استمکارکان به ایمه تعقیب کرده نوا کتی دا کافرکان او سرکوتنه کاتیه که دبینن که اوان بسر مسلمان لگنده کم تاوان اوشتا چی کاتیه نکو برین اما باشترین لمسلمان کن وزور که رسطه کاتی خوی که تتركان وما قول كان هاتن بغدان داجير كتب أن قطع عمر جزوز والجبريان نجبريان هيش نجسكيان هيش نجيان هيش نجنجيان هيش أريد كذا دستيان ديان كشت عشان كواز أكى استقرار بوروجك كتسي جبري ما قول كان هاتنا وبازاري بغداد دبيني كسر قصيلو خش دكاو خلك جزوز الدوري كوبونه وعيش جوا مزك وتوتشيا او یه چکل زنای مسلمان کن سر رو خرکه دکه دبرو گویی لون باغ کن رکبان جا کلیه مناظره که بینی ول چان رویدا او کسی او دسالات داری گویی انگو مسلمان نو امش کافری باشه که خواه انگو امی بسر خو انگو یه خست او نشانه او اینه که خواه انگو امی خوشتر دوی انگو خوش نه ببالگی چه بابل گوی خوای گوران گوی هشت نام جردستی ما انگوی تعذیب ده به ما اویش ده بلام ده فرموی امن بوی جواب دادم و اتو چل مرداری ده زانی گوتی اره والله مرداری زوری ده زانم که آتن مر بگه مری کشوانه دائما او میگره چن سیه چی لگره که آویا تیش او سیانه چیه تیش او سیانه اوی اگر مرکان نمیگره دابران سیه کده چی ده کده هین نوا یعنی تو ایگوی داد تو جوابی خود بگر که مش کمر مرگ بوین لامی گر که داب ره خوای گر بسیج وشین گو کنار دی اما بجات تو حتی وام علیب کبر و دینی خوای گر بینی و زلی اورش خوای گر سبحان تعالا بسیج آمریکی بسیج اسرائیلی بسیج کردی بسیج عربی دنیاری خر مام کات تو از معنای منی چه زود زنی سنزاری آماده دگا یعنی که درین والله اما لسر حقی شیخ سعدی اما جبوی ده کدری او دعای نشان من ده کدبی ایم دائما دعای پاراستنی دینه که ممکن بر لوی دعای پاراستنی روحی خو ممکن چه دینه که من لروحی ایم گورت را خوانا خواستا دینه که برو اما هم من در روی اگر دینه که من برو هم من در روی بلام اگر دینه که ما اما چند کدش ما برو ببین قربانی دینه که خوشیان کدمینی خود دنیا که تگناسی خود دنیا که ناشی او رو خلق دینی رویشتیه رو دنیاش رویشتیه دنیا شر بلا میسن اگر دینی سلامت بی عزت و کرامت و شکو او نوی کلا پاشه ده اویش سلامت ده بلو انسان دائما دعای بکه کم دار ربی خواه دینه که ما مپارزی که دینه که روحا روح للاشه با قیمت تره او زاد سی روح کنو منی بسوته یا لو سی روحی گوره ما موسیٰ لگه فیلعونی که تیک فیلعون با همو سپای با همو هیزی خوی شوین بنی اسرائیل کت اوانش تنها دریا لبردمیان بو لو که تترسنا که دا گلی موسا او دعایان کرد نه اگو رزگار مام که ولگو گوتین خوایا میل کافرکان بسر من دا سر کون ببنهوی اوی خلک برین والله او کافرانو باشترن لا ایمان دارکان او زا خوایا گرد دعایا که قبول کردن چی لو کردن که رزگاری کردن او دریایی لو شق کردن یعنی او دریا بو رزگار بونی بني اسرائيل بو تياشون ناو شوني في العونش كدريا الشق اوان برينوا كفي العون سباكيات دريا كليتشدا اذي اوان هم غرق بونبونا فندو عبرت لبوهم دنيا يعني لو دعايات سندين وانا وتسندين امش قالت يا ذهب براسي يا كم شد فيرمان ذكا ايمانو فش بستان بخواي قبرا زور مي ماودوش دا يا كم ايمان اليوم توكل زانا پیش روایت گورم موسی سلامی خواری چی با قوم که فرمو اگر ایو برواتم بخوای گوره هیا و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین بر لوی دعای که پن بنی اسرائیل گورم موسی فرموی با قوم که اگر ایو راز دکن ایمان دارن اعتمادتان لسر خواهی گورو کن

حتی لروایتی که هی علیک عبدالله بسیر یا خن پیغمبر فرمی ام قرآن اونده تراوت و لذت و خوشی که هبو حالی بی کلو پیج آو حسن که نه

0: seguinte: اما زور مهم ام آداب فقهی خومن هل قدیم و واحد و
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانجی عصره بکاتی هولیرو دورو بری. الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور وانا كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روانا كراو اسلامش آين او اخوال لقناها كاني خوش دبير.
3: حمد بوي خداي بن يمزنترين نعمت اب مزنترين مروف المكري كسردار همي پیغمبرا و سيد همي مروف ابو كبو مهنرتي داو بوما ببتا امامو پیشوا اب هزا خويا تشتك اگر چند يمزن جيبت نشت بزار بكت یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی ابقدر و بهایی یا کشاه دیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام ابقدر اخستین و بما او ابهز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدیماهی بده سر پیغمبر خوی رازد گو اوش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره او ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا. یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهاندنا گازیات دا روژا کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاروی اترکت دا کری تو در جاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاوتوی ب امتاوی روهم بکا. یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الویبن و بنمالو هفالو دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت ابویاناتا آوا ببت. یا ربی توید بحشتا خدا بگهینا درجه کا وصا یا نچم لیاکتت نزیک اجده و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدره بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گل داویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت و روژه دست ما اجیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سرفرازت بد و دچتا بحشته ای خدان قنجیا مظن.
4: اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشيستان خوشحالين وسباسي خواهي قوردك إنك أمروش لبرنامه سداي زماور هاتين وخزمتان بوهي وين أمروش خزمت بأي برز وخوشيستكن برزان دمير لسالتاي برنامك ودس بيبكم بانكين اجتماعان أو بانكي كا دتوان بليم 6 مليون كسي كورت ساوري أو بانك دكا كابكي ويتكار سرچاوه یک لوزارت ادارایی وردکاری چی داومتی لباره کرنوی او بانکه که که دز بکارده بی و ایشکانی چونده بی. جمله را بگرن تمان او بانکه قرز داده تا اولاتیان لحرمی کردستان و تاک بانکی رسمی و فرمی سر با وزارت ادارایی و حکمتی حرمی کردستانه که به هاو بشی لگل بانکی ناوندی عراقی خزمت گزاری پیدانی قرز لحرمی کردستان دست پیدا که. بم زوری لای خواره بانک کا وکوه همو ته اندزانن لسالی 2022-23 پروژه چی وزارت ادارایی بو سبارت به خدمتگزاری پیدانی قرض له هریمی کوردستان دست پیدا ک بم زوری لای خواره بانک کا وکوه همو ته اندزانن لسالی 2022-23

بات او بانكا كومالك بانكي تري تدايا و كومالك باولين نورسينغو كومبانيا تري تدايا كا ايش دسر بواري دارايو و پيداني قرز دبو هاولاتيان و موسخوراني هرمي كردستان دكن طبعا برزان تاكا مرزي او بانكا لبو پيداني قرز اوه دبو موسخورك ببيتو كفيلت و راستو خوش پاركا لموسخي دا جردتو يعني تصور ناكري هاولاتي بين قرزة كيبدا نخير توي هاولاتي كموسخورني تكليف لخزميك الدكي كموسخورة داتي لو بانكا قرزة كرادشيش استا كاتكيش تان بيدنم كيدز بكار دبي مارون همو تانورن جيل راديو رابقرن جيل لايفا كام رابقرن استا بيتان دليم وردكالي چي زور باشا دي خمر لقل يكم راكشاني قرزة كا ولقل مانجي يكمي موسا يكسر راستو خول موسا كا با پی قباری قرزکا لموسکت دبردره اما یک لحالتا کانا حالتی دو هم عزیزان او بانک تایبتا با موسخورانی هرمی کردستان سبین معاشکا کد سوار شما تایبتا با موسخورانی هرمی کردستان واتا نادرتا خلچتر زگا لموسخورانی هرمی کردستان بلام هاولاتی اک خلکش که دتوانی موسخور اک بکاتا کفیلی خوی قرزکا راب چشه گرنگ اویا موسخورکا کفیل بی حالتی دوام برسان لمانجی هشت لپازده هشت بدواوا او بانکا بفعلی لهولیر وکو اوفیسی یکم دکریتو دکریتو ویدیو کشم دانه لناو تیک توکا لتلگرامی کسر علیه لباوی ام تیک توکا و دتوانن لوی سودی لبینن لمانجی هشت لپازده هشت بدواوا تاوکو پیش او ایمان جنو به او بانک یکم افیسی خوی لشاری هولیر بناوی بانک نشتیمان که برای و برایتی چی گشتی ده به لهولیر دکره توا دواتر دسیت سلیمانی و دوکو حلبزو و اینزا دواتر اداره سر بخو کن رأسمالی او بانکا با پی ریکوتنکا سرطا 25 میلیارد دینار بو بلام استارونی آیا کم دکره توا یا زیاد دکره واتا لگجمه یکم بانکی نشتیمان 21 میلیارد دینار داداتا خلچی هرمی کردستان با قرز قرزکت سنده لپینز میلیون دینار و دست پیدکا حتی اوکو 15 میلیون دینار دادریتا چه بشک؟ دادریتا پیشینه هاو سرجیری پیشینه خانو برا پیشینه کشتوکال و هروا پیشینه پیش سازی عزیزان پیشینه پیش سازی تا استا او چوار بشا برونی آماجه پیکراو لوانشا گنزمان هبی پروژه گزکه هبی پیشانگای چی دابنه بلام او دبی همی با مستمسکات بی قرزکا نادره تا خلچ یک بروه پارک بو خوی بکار بنه ایلا دبی بلگنامه یک بینه بی سلمنه که او بنمونه گنزمان هیا دلی امن هاو سر جیری دکم دبی گره بستی هاو سرجیری لمحکمه و دادگاه کم بینه. اینزا پاره که دیدنه. کابره دلی امن کشتوکال دکم. دبه پروژه چی هبه بیری آوی هبه زویه چی برفراوانی هبه ببلگه بی سلمنه لکشتوکال پش راز کرا بیتوا. ایتر او اینزا پیشینه کشتوکالی دیدنه. پیش سازی کابره دبه کارگه چی هبه محله چی هبه یعنی اوفیس چی هبه که ایشی پیش سازی دکا ببلگه. اون دکره کاری هیا، ایشکهی لباره اویا، روشانه سند برهمی هیا، ایتر اوانه بپی قباره ایشکهی برک باره دیدنه. مای توسی قرزی خانو برا. قرزی خانو برا دبه کابره بی سلمینه که او کابره زویه چیه دیکات خانو. زویه چیه دیکات خانو. ایتر دوزه تاپو، مسئله شاروانه و کشفو اوانه ایتر اما لوانه دواتر لرین مایی ورده کاری که زیادر بلاو بکره تو. ایتر حالتا کانی تریش بمزوره یعنی اتو قرز که وردگری با بلگش دبی بی سلمانی لبوتسی وردگری برازان دمیتوا اوی که آی سوی دچه تسر یعنی با پی قصه برپرسانی بانکی نشتیمان دلی اوه هاو شوی حکومت عراقی با مراحبه نه مرابحه غلطم کتولو سرو اوم کرد یعنی وشکم پیش خست که واتا امن باشترین حالت لبو او بابتا خوشویستان عزیزانی ایمه
لو برنامه آراسته دکم پرسیاری ما مستعینی آینی بکن.

0: زارش تر سلطان به برزان کاکسی ران مایک دا خبرم مایک انت دا کاکسر کار فرمون زنا بده کم کس قصه دکې څاو کم کاکسر کار فرمو کاکسر کار
1: ام که بس
0: سلامت بی کاک بخاری یوزر لما چی لا دا او فرید خور له بری مایک دا نه سرڅاو کاکسر کار جان بخیر به څاو کم
1: سر کود کاک
0: کاک سر کوت بله کاک سر کوت بله
1: چاو که می ولا کاک کوچر جان به زحمت یما با پلین هاوکاری هم مانگا هاوکاری فرقه اینی هاوکای منن فرقه شش
0: بله
1: تیز بربه یه پیشمرگه من بله واری نگر تو تا ایسا
0: براو براو وام گوتو براو ور نگرم
1: با منگی ترش ور نگرم
0: بله ور نگرم براو رون که نوم داو نازم دیار آگل لینیا
1: دست خوش بیا خود دست خوش بزار سپاس
0: قربانی بم عزیزی برم چاو کمی
1: چاو کمی که بزیزی
0: سر هر دو چاو کرا کرد فرمو چاو کم
2: سلام علیکم
0: علیکم السلام کرا کرد نایی برزد
2: مصطفی لدوگ
0: حالا کاک مصطفی بخیر بی سیدا
2: صحت احوال درگی
0: خوشویستی برام سلاو دلی بی
2: مزور سیقه با لایفی تو دیک تو کی تو همی تشتی تو هست مرو بکی چاکی مرو بکی دینداری و تو کسی که برای زیل دف من
0: عزیزی برا جانو سیولو اصرا بریم
2: که کوچه رو بحثی باقین اجتماعی
0: بله
2: من برانی حریم و پشمرگی آمانه دکیت یعنی کارتی من کارتی جهانی یعنی من دتوانم 5-6-7 میلیون بکشم اکه ها
0: پنزه آخر قباره قرزه که 15 میلیون
2: پنجی میلیون یعنی من دتوانید بکشیتم بو سه عربیت بو تشتک بو
0: نه لبا 15 میلیون که لبا پروژه دیاری کراوه یعنی خانوه یان پروژه کشتوکالیا یان پیش سازیا
2: بله بله
0: بله لبا سهره او همو بانکان قصد با قصد دادن یعنی تا استا نمزانی حکومت قصدی بدا بس پارکه لبا پروژه دیاری کراوه دا بیا تو پروژه که دا بی او جا قرصد دادنی ها پیشتره کش
2: یعنی او بانکی نشتیمانی عراقی اوه
0: نه نه حکومتی عریمه بلام هاو شوه رشید و رافیدین خزمت گزاریکانی دست پیدا که
2: بله بله
0: بله
2: او درسته بلا براگیان اما هلا ببو سپاسی
0: خوشویستی کاغ مصطفی زور بخیر بی سرچاوم سرچاوم کورا کرد نازم لو قصه ناکه یکم مایگ لخوارا او لو قصد نکد علیک السلام و رحمت الله
1: مایکم کلاشتم قصه بکم او دستی بی
0: کرد نایی برزد نایی برزد
1: عبدالله
0: کاغ عبدالله جان فرمو چاوکم
1: که کوچه سپاس برزی ممنون او برنامه او لو خدمت کردی او پسیارانه ولام دانوی خلق
0: عزیزم
1: اما ماده ساتو چلی کرد کوگا او دانه بلاستی چنزارش پسیارم لجنابت کرد او ماوش یک دو ویدیو بلا بو ای کنالشی که یک دو روزنامه نوش باسی ویده کن که نزی که و ایش تکه ایش لگو ریا
0: بخون بلا چند روزه بخون بلا هم کرد تارونم کردی تو که که لو روزانه گویر دا باش دکره لحولیر باز دانه رکتان بدم بریار و پیشمه بس پیناتی پیشمه بی بس تأکید لحفته دا تو زویکانی گویر دا باش دکره او سنوری ماده سلو تلیشه یعنی شاروانی موسل رگی دا بلام شوی نکانی تر وکو کرکوک موسل خانقین و دیاله اوانا چیشه شوی نی زویکه هیا حکومت عراقی رگنا دا زوی دا باش کره لبا فرمان برانی هرین کسان چیشه که تنها اوی اگه نا لیره و رای دگینم همو فرمان بره چی حکومتی هرم که کارتی زنیاری ماده ست سوله زوی وردگری او جا سالش که وردگری سبین وردگری اوی نازن
1: هیچ وادک دیاری نکره مقصد بلی حتا کنشتان تا دبی او جا ست سوله دست پیده
0: گرم نه پیوندی بر ره کوتی نه استا گویر چار سر بوا هفته دا تو تأکیدم دا باش دکره
1: دست خوش بیجا و سپاس هم
0: زنیاری که ما چاوله جناب عزیز ابراهیم سر هر دو چاوم سر چاو برای جان سر چاوم کاک صبر فرمو کاک صبر سلام لزنابت بخیر بی سر چاوم هولی رو کارتی نشتیمانی لبرو یشتان سل هزار کز مایل هولی رو انشاءالله ناو درده سیتن باش ابراهیم پولیسی نه تو گاز نه نه هیچ مشکل دنیا هیچ مشکل نه زایی ورده گری دل نیا بله ولی
2: هنر بلوک نه تو گرام نه تو دنیا
0: ماش انشالله او از به لوزوانه داشت که تی داری موکو روشه که دیار نیا هشتان نقشه دانه نشته ها نبود لوز به هشته ما اوزاره اگه در با قناقی هشته ما
2: قناقی
0: هشته ما اوزاره قناقی هشته ما اوزاره قناقی هشته ما
2: اوزاره
0: یعنی زشنی کانه یعنی عرقه اخر اما درگی هشاری هولیر لو خطه زاده دوکه برو خواره دروی نه نه نه او کارتی زنیاری داره تو او او کارتی زنیاری داره تو او داره تو ریانی تی
2: باشه زوش
0: باشه برایم سرچاو بخیر بی او کومنتی دا خیدما و اینزا او برازی وردگریم انشاءالله دلیت که اپریساری قربو کرنوی شری ایران عراق او زاره بس داتا ورگرتنا بس ناو تو مار کرنه زاره هیش تگ نیا بس ناو تو مار دکره کاغ مزفر وابزانم بله کاغ مزفر فرمو
3: ياكو سيرجان سلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير بتساوك
3: ياكو سيرجان بالنسبة كرتي ده هزاري سيبردان يعني بشتوي قندي سيبردان أما ريها تسمان أمي ناو فرعكاني قندي ريك هي دكو تسر مزرعي
0: ايه
3: ريدي آي ريسي
0: بلي
3: هو عازي أحمد خاوني مازدي جروبي أهدر كدكو تتنجي واسطي ما بيني واسطي وسيبردان قولو اندر مزرعه صندوقی لوب که بلا متا از ده هیچ خبر چینیا اوزا بوتمام زاین به دو داسونک ما لوب که چکا او خلکا
0: یعنی او کنده ببینی هیواستی و سیبردن داده او کنده آورو یه گوره که
3: بله
0: نکره او زمان دک چوتا خواره او بله
3: بس او بشه ایک نمیمه یعنی او کرتی مثلا ده هزاری که زیاد با است او خلکه ناو سیبردن زور هراسان با چکا خلکه چه زور
0: او بلای روش هلا دیان بلای روش آوه
3: بابرين اويكا تازر كريا بابرين بلاي بيرشي
0: يعني بلاي روشالات بلاي باش
3: بالضبط
0: زور زور باش دست خوش تاوكم لايه هو تبينيش زور باش بو دستكانت خوش بي كاك مزفر هر بجي كاك اسعد وابزانم وانيا كاك اسعد فرمو يعني كاك اسعد سورتي عليكم السلام ورحمة الله وبركات
2: شكرا وزادكم
0: تاوكي من بخير بي سر هردو تاو
2: دو پسیار مانه یا درباره زوی
0: بله برام
2: علی وزبای دوام لبا ارکه که توضیح دکتی تو که زنیاری تبین
0: وزبای دوام نزیکه ایشالله
2: پسیار
0: دوام لبا زنیاری تا برای زن گویر کز نزن بحر که هر سی چند دوام ورد بینی و نقش دانان و آنه بز ما تیر پشکیل موعی دابنده بلام لبر اوی شاروانی کان سرقالن است او ورد بینی زوری کات دیوه لبرن تاخیر دکن اگر نه هموی مضبوطه ایت کشن ما فرمو کاک ساعت
2: سیاری دومیش خوان پیداویش تایب زوی ورده گرم
0: خوان پیداویش تایب زوی ورده نگر لیو قناق از دواتر اگر بر یارش که بی ایشال فشار کن فشار بکن هر حالا تو رو کمالایت یکم برین خوان پیداویش تایب جبا زوی پی بدره چکر خلک گوای کرد
2: او چینیش من براسی مقدوره
0: حق خوانه وانش وگرن.
2: حق
0: خوانه. حق خوانه برام خواب پیدایش تایبت نکاسی پیدا کردن ایت. هر دچام دن کابر رو خود پیدا کرد.
2: معاش کشی آهنیه.
0: آره ولله معاش کشی کم. زور راست زور راست. ریوادارم زیبیم بدنه براستی حق خوانه. باش کم لقوناقیداتو بیان دنی انشالله.
2: دیو تمام خوی.
0: سرتساو برای من سرتساو.
2: بخیر بی.
0: بخیر بی پیوندی یک بزنی دلی بزنی کومنتانه سنتری شاری اولیر زاره دیانه زوی عشقان که تاپو دکره بردوامه او هندگ نو رویا وردبینی والا بو دکره شقامه که داره توی نوی چی لیهات برام اها او دو راپورت اجی باش مانه سری کرد ما مستان دره كاك محمد فرمو
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: باش ما بطاك وتر
0: بخير بله سرتاو
4: قالك باسك امري بشيارك ما بطاك رحمت
0: بله بله
4: قبلنا نروت نوي كوماليجين حزم مارجيت
0: كوماليجين يعني خام بدا يستعبد بوي
4: بله بس بخوم كمان دامي تسجي كمان دامي تسجرم ايسا سمونا كم لو عرضيك
0: آخر کم اندامی زویه کد با کم اندامی سنگر ورگردیم بخواهم پیدایش تایبه
4: نه نه نه بایی که مرگردی کتو ملیشینی سنگر نه
0: نه لفرمان بری مادم زیو ور نگری نخیر رسول من بو اجمار دکری بلام یک تیبینید دادمه سردانی سردانی برابراتی زندان سیاسی کم که زوی ددره تا زندانی سیاسی اتو زندانی سیاسی ونیا؟
4: نه والا کم اندامی سنگرین
0: کم تو مادم سود من بگی نه تو نیزم بگی کاغ ماهر فرمو کاغ ماهر کاغ ماهر علیکم السلام و رحمت الله کاغ ماهر بخیر ببرم زنابت خوشویستی کاغ ماهر علی کاغ ماهر سردانه که نکردین گود دیم رادیوی نازم یان او تا بقازی بادینا دعوت مام که کاکم یان امدین یان تو برا
4: والله
0: والله سخرمت عندك مركز خدمت عندك والله خوش شويستي كاك ماير والله صعبه والله بس انا بدي دعوتك هنا قدي
4: والله
0: ما مستاهل منظور حد اللي
4: يقول
0: بس بخوي كادر تدارك اگر كاتب وكاتب باشا
4: والله من خاطرني بتقدر تنو مستسلم بدي الزور
0: خوش شويستي خوش شويستي لخدمت دائم ان شاء الله ان شاء الله اوكي
4: والله
0: ما
4: مسجان والله تنزل بخشكت على فزافر الزور جتي تصور اخوي
0: تیک چی تو؟
4: آره ولی خش خرید که ما مستای بر ریز.
0: ای زور باشه.
4: پس ما مستاد دیوکس آنام دیوکس هست اینجی سامویا.
0: لیج دیوکس؟
4: آه.
0: تلویزیون من هی.
4: آنون لیج دیوکس چه دنگی سامای لینا؟
0: نه باور نکنم لیه همامی. ولی من تلویزیونی IMK همانه لیه.
4: آذانم مستاد آذانم هی آواز آذانم.
0: بله.
4: من موسوی مدلیوس کام خوشو.
0: خوش آمدید کاگمار. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. سر هر دو تا کاگوریا داره شقامی 150 متری کی دست پیدا که آخ خفتم نوش شقامی خواردیا. و دبای من چیشش دست پیدا کرد. بله ما هفته جو آخری که در وا هر دست پیدا کرد. او زارا مسئول کانی هنری بینم لکم بر روز نامونی. سی اپسیاره نی دکم انشالله. با سر تا و مایک دوبار دگرین مایکش تن وقت ون مایا. کامنت کنید. آقای دوباره نبی داخل مبارزه. باشه دوباره گلیم میکن. دوباره بی داخل مو. با کردی که زیر آسایش نازم. سیاره چی نقصه. اگر نه برداوم. تاک داشتی فرم که. علیکم السلام و رحمت الله. با خیر بیبرم.
5: باش که کوی ساعت.
0: سلامت بی تاک داشتی.
5: تاک و سلام. فلاح اینا میشه کاربا منه کاربا.
0: لطفا آواشی سیمولا چی.
5: والله چشکا ام پارزور ما دواتو
0: نه دلم لچه لچه لدشت شمام کی ل
5: گوندی شیخ شروان دشت شمام
0: گوندی شیخ شروان بله بله
5: بعام قصیده کین یعنی عند بیه بین کریا 18 میلیون و 19 میلیون و 20 میلیون و 7 میلیون شاتو 100 میلیون شاتو
0: 100 میلیون
5: آره والله
0: چیه و بیره نفتان ایش بیا کردیا و چیه کاکا و
5: قرآن کاکو زاني الفي له بارك شكالي والله لا زانم وزا ديار فل عتبا بيد نفتي زانم
0: باش كاك دشت ينگو سداني كهرباي فروشني كهرباي اوليرت نكرد اويكا كاس
5: كاس سما لگنا خير كاس كاس
0: جامن پيشنا او طبعا ما اسمان اسمان پيناكري بس پيشنيار لبو هم فلاح چتك بناي روزنامونس كوت سر علي يكاس باري كهرباي ندا او فلاحان 7 مليون و 15 مليون و 100 مليون لبو هاتو یک کس ندا. حتی او کدین لبوتان دانی پیدا دنن که او پاره یز اصلو ساسی نکات تو. اول خواهن رقم میلیو دنو.
5: که کوتر ایپ.
0: بله.
5: ایپشتوان آموز نمارده چی بیدزار گردیا یک ساریشی پیکردیا بانویتی لدوزار و بیشتو سار منجل دا.
0: بله.
5: ایشی کردیا بیرکه یعنی لید ریا. ایستا بیز میلیون دو هاتو فکره.
0: بله بله دین اسما برنامه که بو عائلی ای درم برنامه که من بو عائلی یا لقصیب که
5: اره والا از دوه علاده چی بکه
0: والا بس راوه استا ای تو چند هات توه ای که پشتیوان چند هات توه
5: با ایمنو پشتیوان سی
0: منونه ای چند ساعت تانیش پی کردی او ساعت با لکاتی دغل آودان خوب باران دباری وایا
5: دغراو نه
0: دره هر پیش ته لوان یک دوزار تام فکر دی
5: ایمه ته ما جی پنس یک دینار قرضدار نم وخت شلو ما ستو د میلیون
0: دوه باشه بروار کله سره نه ل اول سند لبو سند چند
5: کرده
0: هریو سفت کردیو تا ای خیلی ناره لبرواری منجی اونده سالی اونده حتی سالی منجی اونده
5: نه که کسر بیکو دخملینی دخملینی یعنی داری تو اونده دخملان دیا
0: ها لگوتری یعنی لخواه رقمی لیه دنو دانه او هایا
5: لگوتری
0: ادی سیستم ادی داتا ادی زانیاری ادی همو بحسابات او و دبی بزدانی که او سن چیلووات بکاراتی لو ماوی که او پاره دان ره
5: اما هم پیوری ساعت مانه یا بابا پیوری ساعت هم مقبوله عرض که بابی ساعت که هم بابی تمشاکه
0: رحمه لده خواه
5: و جانم کشف ساعتی پی کشف ساعتی شم کردیواتی ما استفایل چونم پی لید دهیری نخو تا
0: باشا اونگو پیشوی او پارتان لبا بیتو هست پیوری کاربات هم بسته بود ساعتی کاربای؟
5: دکو من دوزار دوازه پیوری کاربا هم بسته ساره دو میلیون من ده ساره سه میلیون ده ساره میلیون اکمال ده
0: باشا کاک داشتی؟ که داشتی که زنابت دلی مثلا او 300 میلیون هات توا زنابت بود دوائین زار کی پاری کار باد دا یعنی او سالی چند بود
5: ام لدوزار و بیشتار من جینی شش داید
0: من جیشه لو که تو پاری کار باد نده آه ای باش حدیث
5: ام نفهم نکنی که کسر و چی اما که خود زانی فلا عکانم بیری انفو ای بیری بود دوایلی داره آیش کردیم اتو بی راسته هم کام زور راسته
0: راسته وای یعنی استاد وگو پیتان وای زلما هم پرات تو
5: زلم
0: بله
5: زلما که اکبر زلم
0: راسته تو مادام بالگان نبی دبی وزارتی کار با به وصله چی بینی بله لروشی اون دلبو اون دا او اون دا چیلوات خرس کرایا او مانجی اون دا و نازم روشی فلان و چی اون دا پاره اگر نبو او کوات سخته او لو خوښ ماره لده مده
5: کو سلامن بخو مم پیسه د زار نار کردان فی دی ان کړیا فی 20 یان کړی بوته 2 میلیون دی
0: یا قینات او کاته 500 زار قرضار بو کړه باکد ایش پک دی بلم که ایش پینا کی بوله سر دکاته مان
5: نو نه سم دکې مار په پیو رزی او مست او وشت نو نه سم دکې مار
0: والله کی دکان دیاره بس لګره ته دوه دیم لکماری دکم قصان دکین دست خوش کاغ داشته و باش داری کنی
5: باشه برای گره بسته
0: حیاتکی کاغ محمد جان راما گرتی ببوده برام فرمو
4: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
4: عزیز که کسی عزیز همه دو کسی هست سبارد و زیاره با فرمو برای نخواد شبا در جایی نیش نگ نکره و تنیز فنه تاقویی
0: اگنه بله نیتر شهروانی بسره چوکه همو او شهروانی یعنی دروی سنتری شهر که وردبینی دستی پیه کردیه دستا و برای برایتی گشتی شهروانی کن باید ناو شهروانی صد ناو دو صد ناوی بلاو دکاتو دره ورن لباو وردبینی و تاپو کردن او مسئله که یعنی نه نوی بله یارش که
4: اگر
0: یکی زایی بودن
4: که بیستن کنند ما
0: باشه که فرمی پر کرده و ناوی لانجومنی وزیران گره و ما بو بلام دوی جاین لدازده
4: بله
0: تواه و
4: نتیرو پیشی ناوکی در شو ایسال جند ما
0: زوی ورده گدی هیز مشکلی نم کسو کارکی ورده گدی
4: دست خوشی کزیب منده
0: خوش شویستی
4: عزیزی
0: ساو کم نی کاغ بخاری پیاندی مانه یا لبرتی آها وای او کاک بخاری دیاره او قصه که در دستی به کاربا و گرتیا دلیا من لبو من کاربای مالان 20000 نو بو تو دیاره کاک بخاری زوای نو تازه مالی دنه ما وک پیسی اقتصادی ان پاره کم یعنی کاربا کم به کاری نه زور باش کاکا دلی ابی روش یک بیت لایف چی تایبت به عرزکانی ماده 130 کرکوک واب زنم کاتک ای بینین نیو من نماوین خوانه که انشالله بلام ماده 130 حکارکه این باز کرده لیدیو یک لو برنامه دوسته زره باز دکمه و حکارکه نبونی زویه که یاده فرمو
6: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
6: کشکر کوچر
0: ساو کمی فرمو
6: کاکوسی
0: شایسته پیزی نوانتیال داره آوردنم. اوه لگال نافشاریه استاد. لگال نافشاریه زاره دیار نیا.
6: این زاره پس شایسته پیزی من اول دومتی قبلی اگلیه.
0: راسته آه. ملا عمر باستوره پیرماما آوانه ماینه.
6: اوه جاری مسیفی
0: من. آفر مالو خته راسته. ملا عمر ملا عمر زادی باشه لگه پیرزین و شاویس او زادانی ولی پیرزین خراب زور
6: پیرزین بس شاویس ملا عمر بس ایکونا لباد نارنجی کی باش کاکا
0: نه نه شقا مکان تاخیر تا کرا و دیتنا ملا عمر و پیرزین و انا
6: یا هر بخرا شاویس تابو اموی
0: باشه کاکا راستا با ام پیتام بلیم زویکانی بستورا و پیرمام و شاویس و اوانا هموی سن دفتر چنده کله برنده نه انده خلشی بتایبد ایشاویسی
6: نه
0: والله بدا خو دما قدر جو بس یوا دارم لذی چی باش دیاندنه یعنی يعني لو یم کنه شار شراقی فرمو
6: کاکو زلو شکر اگتو او شکر سومانی او چبو بو فکی و گرفکی و چی پیدرن
0: والله من بجو سعید جینی نیم گره تا لا چا خیر کرد همو رجلو برنامه باسم
6: بکن نه
0: نه هدی
6: بلکه کپات کی بس دو خوانه کنه او شیان هم گروه چنان هایی کوام پی باید دنو او خرگه همون ساز کردیم
0: ها اوی کلی وای یعنی استا که وابزانم لست و بیستی رادی هیت سورانه اگنی حتی دگه پیش ست و پنزایی وای
6: حتی دگه ست و پنزایی سوره یو
0: یعنی اویش نا قپاد کد اویلو پیرزینی داتو ها دگه
6: ست و پنزایی سوره یو نه نه اوی بزوی ست و پنزایی کردی
0: بره والا راستا
6: والله
0: که اوها تخرج زور ویدیو دکتر این زور کنه و دبن اما نزارک لو فلکی لبرامر شاویستی که داخل آیا او که تیک چوبو قیره که همو تاسه گوری تیدا بو ویدیو یکم کرد لبو که اگمید خوش نام نرد والله هر اوش شوی یک سر لبوی نرد ما گوتی او قیر تاو کرد چا کرد بس دوی عراض دیان خست یعنی اوان لده فسفور یاندان آیا مسئول کام بینده کنه ای
6: خوانه دبن فکر
0: کنم که شاید زیاد ماستی و لذینی و نفیچر و تاپ همه اشاره نمی‌کنم. همون پیامبرن. هی ایمانی او مسلمان بسته نم. حالا قدر لعالمی دکن. باشه انشالله. انشالله که اگر می‌دی توشی ابسیاری دکن. باز او زارا با محافظ کنگری بکار با سرتاو با سرتاو.
6: دست خوش دست خوش.
0: برای گوی دست خوش. تا پیام خوش باش دارید کرد که گیادا. هر بچی که حالا سر او مافی خلق به جواب آتی دست خوش بیه.
6: چه
0: می‌چه. سلام کمی کجا لذگین فرمو؟
7: سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
7: باشی استاد احوالت.
0: سلام کمی.
7: لایت شیارت مابو.
0: سلام کمی. سلام کمی. من
7: فش مرگم
0: ها. اه.
7: خدمتم 28 سال هیا. تمنشم 36 ساله.
0: 36 سال. اه.
7: آرزومان دانه معاشم زور کنده بیتو.
0: 28 سال خدمت ته یا؟
7: بله یا
0: 36 سالش تمن تا؟
7: بله
0: یعنی تو ده 18 سالی تعین بوی یا؟
7: بله یا
0: زور باشه مادم 28 سال خدمت ته یا 12 موچکه و ششکه وردگری اول لای هیرو
7: بله
0: بله هم لو مسئله معاشی بله یک کم دبتو بروانامه ته یا؟
7: نه والله
0: بروانامه دنیا والله یک کم دبتو
7: بله؟
0: کم دبتو توقع کم 600 هزاری وردگری
7: 600
0: بله 600 و هندگی هم 600 برای تمانه بیس که حتی 606 اون دهی وردگری
7: او باشه
0: بله هم لبرای خزمت باشه 12 موچکه وردگری او حکمت عراقی ده 6 موچکهش لدائره خود وردگری
7: تو دستکان
0: باشه ساوکیمی كاك بدر الدين ياسين منطق اي والله كاك بدر الدين نازم و اگر ماي كنا ناردوين اتانم ودگرم و چون بزاين را ماي چي ناردية بل ناردية تي و بزانم فرمو خصيبكا فرمو كاك بدر الدين ساوك يك ماي جي ترش لدواي كاك بدر الدين كاك صباح سورتي وردگرين كاك بدر الدين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
8: تاکو سلام الله گرچ کردستان به خود دزانی لپش دخوش خانه سردم.
0: اه.
8: قرآنی ما وصل نه تو وصلی.
0: وصلی کار باید. بله.
8: این هد بیزما گناه تو.
0: بیزما.
8: لپار مانجینو حتی اصلا نه تو وصل. ماری سر ما گناه تو هی هش ما گناه تو یه همون خردب تو.
0: فرمان برکش نه؟
8: دی وصل متاری پی سفر تو. پیام دی من با تروناش کردیا تله ساده بی.
0: باشو
8: کارم دوکش ماینه کشی سیانه ماینه همش تک ماینه هدر نتصادری حتی استاد نتصانم این ماره بابم بیز ما گناهتی هشده ما نوزده ما
0: باشه ادی لفایبری نامتان لبونه پروژه روناچی او زاره او مانگه اونتان
8: دیتا و داری ببوده وصله بردست نیه
0: بردست نیه والله من کاک بدر دین من خرچید که همه پسیاری لکردیم و دوای وصلی لبوهات تو پارج زوری لبوهات تو طبعا حساب تان لبوده کن همون مانگ کن او برای خرستان کردیا یان زاره به تخیم دادن کو قریان بسری او زوتیار نکردیا نداشتی شمامک لوانه آش قرب بسری او دکن کابراتوی لمانگ چی 15,000 صرف کردیا لبیز مانجی داره مثلا میلیون اگه دو میلیون دلار هات دینار هات تو یعنی اوله
8: اکوسن گوتیان چی چی سوتای درن بس 3 مليون لو سنه كان جران لو اي باش 3 مليون لو بروجي روناشي سي يقدر
0: هو راه هيزني هو زور باشا زمان اگر وابي اورو لدوي برنامج سرداني برابرياتي كشتي كهرباء هولير ده كم زام او تشيشيت
8: يعني زوت سير يعني تو
0: ان شاء الله
8: نوز ده مانغا يمر باب ناتي يمن مو مانغا ناتي يي ديزاش تمام حاج مانغا ناتي يعني كولاني ما هو زور مشكله
0: زور باشه.
8: کشفاتی و کشفی سیانشاتی.
0: دبی خلق سامان لوب که تلویزیون بینی می‌داره.
8: والله این نازم.
0: به ایشالله بزنم. رپورتشی دکین و دستین ناو کار با او. بزن چه تشی دکین.
8: استقلال خوش برد.
0: تاو کمی دست خوش. از او سبینه که وصلی کار با ایده تو داری که بینه میلیون یوچی لبره تو بیز مان کنه ده یک داری بینه 700,000. یک کابره لش 700,000 بینی. بیک زاری. والا نیتی. غلطه وشتانه يعني دبي حكومه زور اسان كاريبكا خلق وضع زور خرابه وتعبد او شيناني كاك بدرين بازا كم خلشي كاسب وفقير يعني خلشي كم درامتن يعني كابره ليغراتو بسري دا دي بينا مليون شي والله كابره مليون شي ني بابيد بر دبي لبو بك قزمانجه 15000 دات او زكاه كبينا دري ولا تاخير كردونا زنس زاني حكومه اوشتانه دبي اسان كاريبكا ناوي لغر حولاتي خوي تشري شبكه وي امن بيجنيار دكم لبري حكومه كم ترخمه وزاره كهرباء بتايب کم ترخم ولی هندی گروه کس پاره نده با کاش کس نده لمنی وگر با کس نده براستی اما لیره پر جیری خلچی فقیر دکم معقوله اتو سیستم اچی کاربا دانه یا 4-5 سال خری چی تا استا 20 مانگ وصلی کاربا لبونه تو دوش بره بینه بله که که بینه 2 میلیون دیناری بینه میلیون چی شتی واه یا کابره فقیره کده کاری دکا یک اک موظفه 47 روشه معاش ندهیتی یک مانه گری بستا کابره موچه ور نگرتی انا كري اوشتانه اوشتانه دبي حكومه ساره سليب كان نابي حكومه وابك خلق لي بيزاربي دبي اسان كاريب كبرستي كاتي برنامج كمان تواب وهند كومنت ولام ده مود واتر ان شاء الله درو بلاي كارمنداني نا خزر از ده گورنيا بلكا کو سر گوتيان پيش فازده مان زوي دابر دكين لچي اگر ما بس نو شار زاري ما براستي نقشه دانان يشكاني تو نكرديا دلیل که کپاداشی 12 مانجی خانه نشین زاره ایز دگورن یک حکمت عراقی داره پارمان نیه داره به هجماری کاربا رساله دیت و اگر پسوله رون کنوی دادات و او راسته ایشالله او رو بزنشتا چی دکنه داره که کتر سوارد با بانکی نشتیمان گر کفیلک بی معاش بی حکمتی معاش حکومتی هبی دبی بله بله اگر کف دبی کفیلی متخور تبی یا متخور که بخوی راجشی یعنی یک راجشی متخور نبی بلام کفیل چی متخوری همی رونم کتو لفیدیو چی برزان زوان رونم کتو او رو دام نعبو بیانی داشکان دکی لکار به هنده زرده کری بله خانشین چیل هزار نظام اگر ما بس زویه زره هیز نیا زندانی سیاسی به هجمار هجمار دکری ولای اویتی نگم به همیشه ایگره به زره هیزده گارنیا او پسیارکانی تریش داره کوتد حکومت باوچی ملت لای خو من ملت بوتا باوچی حکومت یعنی پیتسوانه بیتو دست خوش او با کومنت او کابره اشتاکم بیراتو کاتی خوی لسالی نوتکان نوت پینزو ششو زودریش والا رادیو کان هندک برنامه تعلیق آسان هبو استابون ملدنجی استام رادیو هولیر ایمانو تو حفت برنامه هبو یعنی خلق داوکاری پیشکش دکرد و رخ نیده گرد و نامه ده نرد و کمالا دیارده هبو او یعنی خلق زو خلچی مل دوی راپارین دستی برخ نگرد و اوانه کرد لبروی هوای چی آزادی حل مشی باز استابه ده خوا ایمه یوکو روشنامه نوس که تک ده سینه گره چیک ده سینه گندیک که او را بخوی تلفن مال بوده که دره او چشمانه که ده سین دره والله اسايج بمي گوتي کس قسينك ري خراواتي بمي گوتي کس قسينك كوميتا هاتيا تساوي لي سوق نيو گوتي انا کس قسينك اي بابا سي يعني يعني تو اود نبي او بلي كاك الدعوه لحكمه دكم او ما لبو دابين كا وش خرابه نا والله خرابني زي هو دارم لسر ما في خوتان حلوستانبي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

جیانی پیغمبری خوال لقرآن فرموده کنده جیانی پیشوامن محمد صلی الله علیه وسلم لقرآن فرموده کنده ام برهما اخوان نوی کتابی جیانی پیغمبری خوال لقرآن فرموده کنده کلنو سیلی ما مصطم محمد ملافا یقشار زوریه که برهمی توجی نوو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین مامستا و پیشنگی مروویتی ونا کردن ایجیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پربول ناسور و هورازون شیو پرلوانه روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لم برهمه دا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال قرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکدنی دنگ امید محمد تایتنو کاری گری دنگ

0: بناوی خوای بخشنده مهربان القی چوارم خوای گورا پیغمبر درودی خوای لسر بده پارزت لپیش نردینی ده به پیغمبر آیتی ابن اسحاق ده فرمید پیغمبر عزیز درودی خوای لسر بده گورا بو خوای گورا پاراستی لهمو کاری که نابجه و نفهمی چون که دیویست او همو ریزو سروری پی ببخشیتو بی کاتریزی پیغمبران و السلامی خوایان لسر بده پیغمبر درودی خوای لسر به لناو خزمکانی دا لهمویان خوروش جوانتر بو لهمویان چاکی زورتر بو لهمویان بشرفتر بو لدراو سیتی دا لهمویان چاکتر بو لهمویان لسر خوتر بو لهر همویان رازگوتر و دسپاکتر بو دورترین کس بو لو خراپانی کمروفی پیلک دار دبید خزمانی خوی بدان پیانانی خوی نازناوی صادق الامینیان لینا بو چون که خاونی او همو خوروش تجوانه بو لونمون برزانه که ام راستی دو پاد دکات و دری دخات. یکم امام علی رضای خوایل بده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به فرمویتی نیازی انجام دانشته که ناشرینم نکردوا لوی کسانی زمانی جاهلی کردویانا تنها دو جار نبید هر دو جارکش خوای گورمانی پاراست شوکیان گنجگ لقرویش لگلم دابو لناو مرکان داو هر دوکمان دمان لورهندن پیمود آگاد لمرکانم بیت تا ام شو دسمو مکو شو چردکم وگن جانی مکه شو چردکن و تی بله منیش چون تا گیشت میکم خانو لخانو کانی مکه گویم لدنگی گورانی و دفو جوزلبو و تم امد چیا و تیان او فلان جنشوی کردو بفلان پیاو باسی پیاوی که قریشیان کرد که کچی که قریشی گوستو تاو منیش وستام لویو ویستم جو بگرم لآهنگکا دست بزیو چاوم چو خو خوم لیکو تا گرمایی تشکی خوری بیانی به آگای هنامو پاشان هات ما بولای حوالکم و پیوتم چیت کرد منش حوالکم بو گرایو پاشان شوی دومیش به همان شو دوبارم کرده و به همان شو هاتم تا جو بگرم بلام به همان شو چاوکانم چو خو تا تشکی روش به آگای هنامو گرامو بولای حوالکم و همان شو پرسیاری لیکرد موتی چیت کرد منش لولام داوتم هیچم نکرد پیغمبر درودی خوایل سر بده فرمید والله دوای او دو جاره نیازی هیچ کاری که ناشرینم نبوا لو کارانه خلقی نفامی انجامیان داده تا پروردگار ریزی لگرتم به پیغمبر آیتی دو عروی کوری زبیر رضای خوایل بده فرمید دراوسه کی خدیجه کچی خویلت خوالی رازی بید بوی گرام ووتی گویمله بو پیغمبر درودی خوایل سر به به خدیجه ده فرمو پیش اوی ببید به پیغمبر درودی خوایل سر به ای خدیجه والله من هرگیز لاد نپرستم و هرگیزیش عزا نپرستم خدیجهش لولام داده ایوت باشه لگره للاتو لعزاش لاتو عزا دو بدبون لزمان جاهلیت ده بون سه زیدی کوری حاریسه رضای خوایل بده فرمید جاری کن لخدمت پیغمبر داد رودی خوایل سر به توافق دکر بچوار دوری کعبه دا. هر با انقصت دستم داله یکی لب تکانی ناو کعبه.
1: بی سرانی خوش ویست. استاکاتی بانج عشایا. بکاتی هولیرو دورو بری.

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: کعبه پیغمبر دروزی خواهی لسر به فرموی دستی لیمده دوام جاریش هروام کرلو فرموی آیا پیم نوتی دستی لیمده؟ ده فرمید سون بو خواهی که ریزی لپیغمبر درودی خواهی لسر بی گرتوا لو دو جاره بدواوا دستم به هیچ بتگ دانه هیناوو پیغمبر درودی خواهی لسر بی دستی لهیج بتگ نداوا تا خواه ریزی لگرت به پیغمبر آیتی لبایخدانی خواهی گوره به پیغمبر درودی خواهی لسر بی او بو که پاراستی لو دا هنراوانی لزمانی جاهلی دا لحظ دا دروز کرابون وکو اوی که هاو بش پیدا کاران لاین سوکی بو خلکی مکه بسننو خلکی دشتکی وو بوستن لگل یان دا لعرفات بلکو لو بری عرفو بو خویان دادا نشتن لجر سیبر دو دبوهای دشتکی کان و عشایر کان بچن لو بر شاخی عرفو لبر خور کدا بوستن جوویری کوری مطعم رضای خواهی لبید فرمید پیغمبری خوان بینی درودی خواهی لسر بی پیش اوی که وحی بو بید بسر حشترکی و العرفات لگل خلق کدا وستابو لگل یان دروشتو منیش پیم سیر بو لروایتی که ترداده فرمید وشترکم لیون بو لکاتی انجام دانی حجده رویشتم تا بیدوز موا لای کیوی عرفه لوی چاوم به پیغمبر درودی خواهی لسر بکود کلنو خلقان دا دروشتو منیش پیم سیر بو وتم باش خو پیغمبر درودی خواهی لسر بی خلقی مکه لناو ام خلقان دا چی دکات بولی روستاوا چوار ابن عمر ده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر بی پیش اوی ببید به پیغمبر لخواروی بلده کنزیکی شاری مکه گیشت به زیدی کوری عمری کوری نوفیل زیدیش سفره کی گوشتی نزیک کرده و لپیغمبر درودی خواهی لسر بی پیغمبریش درودی خواهی لسر لی نخواردو فرموی من لو گوشت نخوم که بوب تکان تان سر بریو و من لو گوشتش نخوم که ناوی خواهی لسر نهن راو سرطای پیغمبر آیتی پیغمبر درودی خواهی لسر بی خواهی گوره پیش اوی پیغمبر آیتی ببخشید به پیغمبر درودی خواهی لسر بی لشاری مکه برده که هیناب و زمانو صلاوی لپیغمبر درودی خواهی لسر بی دکرد پیش بونی به پیغمبر جابری کوری سمره رضای خواهی لبیده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر بی فرمویتی من برده دزانم که لمکه دا سلامی لیده کردم پیش اوی ببن به پیغمبرو استاش دینا سموا روایتی که تر دا هر لجابیر و رضای خواهی لبیده گارت و لپیغمبر و درودی خواهی لسر بی که فرمویتی برده که لمکه سلامی لیده کردم لشوانی بونم به پیغمبر دا گر بلای دا تیپارم دینا سموا پیغمبر درودی خواهی لسر بی پیش اوی ببید به پیغمبر روناکی دهات برچاوی اویش روناکی ملائکه بو و جوشی لدنگ دبو دیار دنگی ملائکه بو و ترسا ولوی کتیک چوبیت و ابن عباس رضای خواهی لبیده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر بی بخدیجه فرمو من روناکیک دبینمو دنگ یک دبیستم دترسم کتیک چوبم خدیجهش دی فرمو نخیر خواهی گوره هرگیز واد پینا کد و رباب چین بولای ورقی کوری نوفل پاشان چون بولای ورقو بویان جرهایوا ورقشوتی گر او راز بید او فرشتی هاتو بولای تو هر او فرشتی که هاتو بولای موسی سلامی خواهی لسر بیو اگر تو ببید به پیغمبرو من زندو بم باورد پیدهنمو سر دخم پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی سرطای پیغمبریتی بخوی راز دستی پی کرد که وک بر بیان دهات دی لعائشه و رضای خواهی لبیده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر بی هر خوی که ببینی آیا وک روناکی روش لبر بیان دهات دی و پیغمبر درودی خواهی لسر بی زور حزی بگوش جیری ده کردو همو جاره ده چو اشکو تی حیراو تیو دادمایا و بو عبادت کردنو بیر کردنو لآسمان و زویو کارو باری خلکانو گرانویان بولای خواه دابزینی وحی بو پیغمبر درودی خواهی لسر بید برایزان دست پی کردنی وحی بو پیغمبر درودی خواهی لسر بی لآشکو تی حیرابو او کاته تمنی پیغمبر درودی خواهی لسر بی لچل سالی دابو دابزینی وحی لشوی دو شمه دابو کشوی پیروزی لیلت القدر بو ببلغی او آیتی که خواهی گورد فرمید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن البقرة 185 و هروها لآیتی که ترده سبارد بحفظی منگ رمضان که جنگی بدر تیای دارویده خواهی گورد فرمید وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان الأنفال تشلويك واتا لروجي فرقان ولا آيتك ترجداد فرميت إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين دخان سي سبارد بسرتاي هات نخواروي وحي بو پیغمبر درودي خويل سربه عائشة رزاي خويل بيد فرميت يكم شد لوحي كبولاي پیغمبر درودي خويل سربه دستي پيكرد خوي راز بو هر خوي كي ببينيايا وكو روجي روناك دهاتتي باشان خلوه وغوشه جيري لا خوشويز بو دچوه اشكوتي حيراو عبادتي تياده کردو چند شوك لوه دمايوا باشان دگرايوا وخواردني دبرد تا خوای گوره فرشته بو نرد لعشکو تی حراو فرشته که هد بولای و تا جبریل سلامی خوای لسر بی پی فرمو بخوینه فرموی من خویندوار نیم پیغمبر درودی خوای لسر بی فرموی گرتمی و گوشیمی بخوایوا لروایتی که تر داده فرمید قرگی گرتم حتا وای لکردم زور نارحت بوم پاشان بری دامو دوم جار پیوتم بخوینه وتم من خوندوار نیم گرت میو گوشی می بخوی و حتی زور ناراحت بوم پاشان بریدم باسه هم جار پیوتم بخوینه من پیموتوا خوندوار نیم اینجا گرت میو گوشی می بخوی و پاش کمک بریدم و پیوتم اقرأ بسم ربک الذی خلق که پیغمبر درودی خوای لسر به امی جویلی بو دلی کوت لرز لرز گرای و بلای خدیجه و پیوت بم پیسنو و دام پوشن حتی توزه هوشی هات و سرخوی پاشان حوالکی بو خدیجه جرای و پی فرمو ترسام لنفسی خوم کتوشی شتیگ بوبم خدیجش فرموی والله هرگیز او هرگیز خواری سواد ناکات تو سردانی خزمان دکیتو یارمتی هجاران ددیتو دستی بینوایان دگریو ریز لمیوان دگری لهمو کاری که چاک دا دست پیش خریده کهید مجده به اوی هاتو بولد فرشته خوایا نک شیطان توش خو گربه پاشان بروی پیه نو شایتی براستی پیغمبرایتی دا پاشان خدیجه بردی لگل خویده تا گیان دیلای ورقی کری نوفل کشار زابو و نوسین عربی دزانیو کتیبی لعربی و ورد جرای سر زمانی عبریو انجیلی شی دنوسی و بعربی پیاوی که پیرو زانابو لو کات دا چاوی کزبو بو خدیجه پیوت ای آموزا گوگره لآموزا کت بزانت چید بوده جاره توا اینجا ورقا جوی لگرتو پیوت او فریشته ای که هاتو بولاد هر او فریشته ای که هاتو بولای موسا سلامی خوای لسر بی خوزگا من گنجه کی بتواناو زیندو دبوم کاتی که خزمکانت درد دکنو شار به درد دکن تا یارمتی توم بدایو توم سر بخستایا پیغمبر درودی خواهی سر به فرموی بو چی اوان من شار به درد دکن اویش وطی بله هر کسی او برنامه و پیامه پیبو بیت بو قومکی بیگو من قومکی دجایتی آن کردوا اگر بیتو من بگم او روژا او یارمتی ددمو سر دخم به سر خستنه کی سر برزانه پاشان اوندی پینتو ورق مردو وحیش پچرا بلگش بو اوی که ورقا بمسلمانی مردو و باوری با پیغمبر درودی خواهی لسر بهی ناوا هر لسر تاو اویا که پیغمبر درودی خواهی لسر بهت دفرمیت قصه ناشرین ملن با ورقا چون که من بینیم بهشتیک یان دو بهشتی هبو ولی روایتی که ترده هاتوا که ضعیف و ناکره با بلگا اویش اویا پاشان وحی بترال پیغمبر درودی خواهی لسر بی نگران بو ده چوه سر لطکی شاخکان و دیویس لوی و خوی بخات خواروا هر کاتک او بچوایت سر لطکی شاخک جبریل سلامی خواهی لسر بی خوی نشان ده دو دیوت ای محمد تو پیغمبری خواهی براستی اوش دهات و هوش خوی و پاشان ده گرایوا باوشی ویا ماوی کی زور وحی لی بچرا دوای او هر د چو سر لوتکی شاخه کانو جبریلیش خو نشان ده ام روایت به هیچ شویک ناکرید په بلګه چونکه پیغمبران سلامی خوین لسر به گناهکار نه بونو گناه ناکن چې جای گناهی ګوري وک خو کوشتنو خو له شخص نخواره و لجابیر و رضای خواهی لبه ده فرمید گویم لپیغمبر بو درودی خواهی لسر به ماوی بچرانی وحی ده جرای و ده فرمو لکاتک ده کمن ده روشتم برگه اگ ده گویم لدنگ یک بول آسمان و سرم برز کرده و تماشام کرد او فرشته یا که لحیره هد بولم بینیم لبه ده دانشتوه لسر کرسیک لنیوان آسمان و زویده ترسامو حتا کوتم بپشتاو گرامو بولای خیزان موتم بم پیسنو و دام پوشن پاشان خوای گور آیتی یا ایوها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر المدثر یک بو پینجی دابزند جابر رزای خوای لبده فرمید اما رویدا پیش اوی خوای گور نویجی لسر فرز بکاتو ابو سلمج دفرمید او رجزا مبستی لأوسانا واتا خلکان لهاو بجبو خوا پیدا کردن دور بخروا لروایتی که تردا پیغمبر درودی خوای لسر به سبارت بدو باربونوی وحی دفرمید چوم اشکو تی حراو کاتی منوم لوی تواو کرد هستم بروم گیشت منو شیوکا بانگم لیکراو تماشای دواو پیشو لای راست و لای چپی خومم کرد هیچم ندی پاشان بانگم لیکرای و سیری آسمانم کرد بینیم او فرشته لسر عرشه که لهوا دا لنوان زوی و آسمان دا زور ترسام تا جستم کوت لرزو حتمو بولای خدیجه وتم دام پوشنو اوی سردم بسر داب کن پاشان خوای گوره آیتی یا ایوه المدثری دابزند شوکانی هات نخواروی وحی با پیغمبر درودی خوایل سر به چندین جور بوا پیغمبری خوا درودی خوایل سر به زور نارحت بوا به هات نخوارو ورگرتنی وحی چون که پیوندی کردنی جهانی که نادیاره وکو ملائکه بتایبتی برهسترین و بهسترین ملائکی خوای گوره که جبریل سلامی خوایل سر به لگل آدمی زاد دا که خوای گوره بلاوازی درستی کردوا بوه پیغمبر درودی خوایل سر به هاتنی وحی زور لسر گلان بوا عایشه رضای خوایل به سبارت بو باسه بو منده جارت و ده فرمید انبینی پیغمبر درودی خوایل سر به لروجه کی سر دی زستان ده وحی بو ده هات خواروا که تواو ده بو نوچوانی عرقی لیدت که لروایتی کی ترده لسهلی کری سعد و رضای خوایل به ده فرمید کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به وحی بو ده هات خواروا زور قرسو نارحد ده بو و نوچوانی عرقی لیدت که وک مرواری هر چند لزستانش دا بوایا لروایتی که ترده لسهلی کری سعد و رضای خوایل بید دفرمید کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به وحی بو بها تایت خواروا زور قرسو نارحد ده بو و نوچوانی عرقی لیدت که وک مرواری هر چند لزستانش دا بوایا لروایتی که ترده عبادی کری سامد رضای خوایل بید دفرمید پیغمبری خوا درودی خوایل سر به هر کاتی وحی بو بها تای خواره زور نارحد ده بو رنگی ده مچاوی وقت و زاوی و خولاوی لیده هد لروایتی که ترده عبدالله کری عمر رضای خوایل بید ده فرمید پرسیارم کرد لپیغمبر درودی خوایل سر به وتم آیا هزده کید به هاتنی وحی؟ فرموی بله گم لزنگاله ده بید پاشان بیدم دبمو هر جاره که وحیم بودید گمانم وایا که روحم درده چید لروایتی که ترده عایشه رضای خوایل بید ده فرمید که وحی ده هاد بو پیغمبر درودی خوای لسر به کاتی واهبو بسواری وشترکی و بو اونده قرزده بو وشترکی خوی پیه نده جیره خریق بو دکوت سر زوی و وشترکی نیده توانی هنگاو بند برو دواوا یان برو پیش یان لای راست یان لای چپ لروایتی که ترده زیدی کری ثابت ده فرمید جارک یان وحی ها تخوار بو پیغمبر درودی خوای لسر به رانی لسر رانم بو که وحیه که ها تخوار رانی اونده قرز بو لسر رانم هتاوتم استارانم دو کرد بوا لجر رانی پیغمبر دا درودی خوای لسر بی لروایتی که ترده لزیدی کوری ثابت و رضای خوای لبی که فرمویتی من وحیم دنوسی بو پیغمبر درودی خوای لسر بی هر کاتگ وحی بها تای بولای زور نارحتی توجده بو و نوچاوانی عرقی لیدت که من وحیم دنوسیو تواو ندبوم تاوام دزانی که قاتم لجرانی پیغمبر داد رودی خوایل سر به دو کرده بید لقرسی قرآنکا و دموت من هرگیز برواناکم جاری که تر بتوانم با قاتشانم بسر زویده بروم تا تواو دبو کتواو دبو دی خوین دو با منو من دم نوسی بایو دوی او دی فرمو بوم بخوین روا و منش بوم دی خوین دو اگر حلایکم بکردایا راستی دا کردو بوم لروایتی که تر دا ابن عباس رضای خوایل بید دا فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به زور نارحد دبو بهات نخوار وی وحی لیوکانی دا جولاند بو اوی او وحیی که هاتو بولای لبیری نچیتوا تا خوای گوره آیتی بو هنای خوارو دا فرمید لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه القيامة شانزابو هجدة خوي قورا خوي پیغمبري درودي خوي لسربع آرام كردوا أو اند نيلتوا خوي نار حد نكات قفتي دابا پیغمبر درودي خوي لسربع كوكو كرنوي قرآنو پاراستني لسنگي دا پارز رو دكات و خوی وادکات پیغمبر درودی خوایل سر به هرگز بیری نچتوا دوای اوا پیغمبر درودی خوایل سر به چی هات و بوی بیری بو هیچو شیکی بیر نچتوا لیتک نچوا عایشه رضای خوایل به دفرمید حارسی کره هشام پرسیاری کرد لپیغمبر درودی خوایل سر به وتی ای پیغمبری خوا چون وحید بودت پیغمبری خوا درودی خوایل سر به فرمودی جار جار وقت دنگی زنگولادت اول همو جارکان نارحت رو سختر لسرم قسم لگل دکاتو زور باش با آگام کچی دالت جار جاریش فریشتکا با شوی پیاوک دید بولم اما ان آسان ترو لگلم ددوید منش باش لو تکانی حالی دبم خوای گورا با دو جوری تریش وحی با پیغمبر درودی خوای لسر بیده نرد یکم بخوی راست دوم بخست ننو دل باوی که پیغمبر درودی خوای لسر به خواه وحی بوده نرد لرگی خسن ناو دلوا با اوی پیغمبری خواهش درودی خوای لسر به بیگرد و با حوالانی خویو بنسرد و ابو امام رضای خوای لبده فرمید پیغمبری خواه درودی خوای لسر به فرمویتی روحی پاک و ات جبریل خستویت ی دلموا که هیچ نفسگ نامرد تا رزقی تاو نکد ای خلکان ایوش لخواه بترسنو جوان بچن بدم رزقوا سرتای فرز بونی نویش یکم شد که لسر پیغمبر درودی خوایل سر به فرز کرا نویش بو لعایشه و رضای خوایلی بده فرمید نویش فرز کرا لسر پیغمبر درودی خوایل سر به لسرتا دا دورکات دورکات بو پاشان کاتی مسلمانان جگیر بونو آسودهی روی تکردن خوای گوره تواوی کرد و تا کردی به چوار رکات و لسفری شیدا او دورکات وکو خوی خوای گوره هشتیوا ابن اسحاق ده فرمید کاته خوای گوره نویجی لسر پیغمبر درودی خوای لسر به فرس کرد لو سری شاری مکه و جبریل سلامی خوای لسر به هاد بولای پیغمبرو پاجنه پیدا بزویدو لویده کانیک حلقلا لو کانی جبریل سلامی خوای لسر به دزنویجی شوردو پیغمبریش درودی خوای لسر به سیری کرد که چون دزنویج ده شورد اویش به همان شوا دزنویجی شوردو پاشان جبریل نویجی لپیش چاوی پیغمبر درودی خوای لسر به انجام ده لأسامه كوري زيد ورزاي خوالي بيدا فرميت پیغمبر درودي خوالي سر بفرميتي جبريل دزنوجي فير کردم او مسلماناني لسرتاي اسلام دا مسلمان بون محمدي كوري كعب رزاي خوالي بيدا فرميت يكم كزلم امتا دا مسلمان بو لخزمت پیغمبر دا درودي خوالي سر بخديجة بو و او دو پیاوي يكم جار مسلمان بون ابو بكر و علي بون ابراهيم نخعي دا فرميت یکم کسی مسلمان بونی لخزمتی پیغمبر دادرودی خوایل سر به راگیند ابو بکر بو بلگش بو اما فرمودکی پیغمبر درودی خوایل سر به که کاتی ابو بکری انزویر کرد ابو بکریش سکالای خوی بردلای پیغمبر درودی خوایل سر به پیغمبریش درودی خوایل سر روی کرده هاولکانی و فرموی خوای گوره کاتی منی نرد بولای ایوه هر همو تن و تن درودکیت تنها ابو بکر و تی تو رازدکیتو بمال و نفسی لخزمتم دابو آیا ایوه واز لهاولکم دهینن بو من؟ در روایتی که تر داده فرمید یکم کسی که مسلمان بوا لپیاوانده هاولی پای برز ابو بکر بوا بکو کرنوی همون روایت کن دتوان رید بود رید یکم کز لپیاوانده که مسلمان بو ابو بکر بو رضای خوایلی به و یکم کز لمندالانده علی کری ابی طالب بو رضای خوایلی به و یکم کز لعفرتان ده که مسلمان بو خدیجه بو پاشان ام ایمن پاش اویش سمیه و یکم کز لموالیکان ده واته او پیمانانی قریش مسلمان بو بید زیدی کری خارجه و یکم کز لعبدکان بلالو عامري كري فهيرو ابو فكيها مولاي صفواني كري اميو شقراني خزمتكاري پیغمبربو درودي خواهي لسربه سبارد بتمني امام علي او كاتمن دالبو وك روايتك يعقوبي كري سنان رزاي خواهي لبدالت امام علي كاتك مسلمان بوا هش سالان بوا ابن اسحاق دفرميت يكم پياوه كمسلمان بوا لخزمت پیغمبر دا درودي خواهي لسربه باوري پيهناوا امام علي بوا ككاته تمني دا سالان بوا ابن عباس رزاي خواهي لبدا فرميت پیغمبر درودي خواهي لسربه آلاكي دا دست امام علي لجنگي بدر دا لو كاته دا تمني بس سال بوا واتس يانزه سالي نو شاري مكو هاتني وحي ودو سالي نو شاري مدينو هاتني جنگي بدر اما پانزه سال كواتا تمني پینج ياخد شش سالان بوا كمسلمان بوا ولو مسلمان ديريناني كلا پیش هاولا برزکاني ترو مسلمان بون لخزمتي پیغمبر لادرودي خواهي لسر بي عمري كوري عبس خويد جاريته و سبارد بچونتي مسلمان بوني کچون هات و بولای پیغمبر درودی خوایل سر بیو ناسی ویتی و کوتو تا گفتگو لگلی دا و تویتی ای محمد استا چد لگل دای لسر امبیرو باورا پیغمبر درودی خوایل سر بی فرمویتی یک آزاد و یک کویلا و تا او روژا تنها بلال و ابو بکری لگل دا بوا دوایی پیغمبر درودی خوایل سر بی پی را گیاندوا که بگره تو بناو قوم و حوزکی تا خوای گور آینی خوی برقرار دکد پاشان بگره تو. عمری کوری عبز ده فرمید ادبینی من چوارم کذبم که مسلمان بوم لخزمتی پیغمبر ده درودی خواهی لسر به ولی مسلمان هر کون پای برزکان عبدالله کوری مسعوده رضای خواهی لبه که ده فرمید والله من ششم کذبم که مسلمان بوم و هیچ مسلمانک جگلو شش کسنه بید نبو لسر زویده که واتا ابن مسعود ششم کذب بوا که مسلمان بوا سرتای مسلمان بونی او بوا که کات شوانی مر بو خوی بو من ده جارته و ده فرمید من گنجکی چالاک و ریابوم شوانی مرکانی عقبه کری معید بوم ام لورند لشاخی برزی اجادی پش مکه پیغمبر درودی خواهی لسر به لگل ابو بکر دار ریان کوت لایمنو پیانوتم آیا هیچ شیر یکد لای تابی خوی نوا؟ منی جوتم بله بله من متمان پیکرامو هیچ شیرتان نادمه چون که اوان مری من نینو ناتوانم شیرتان بدمه دوای او پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی بزنیکم با بهانه بران لی نپری بیتو هیچ شیری تیدا نبیت منیش چطیریکم با هینا لروایتی گیدر دا دو سالان یان سه سالان بو هینامو پیغمبر درودی خواهی لسر به دستی هینا بگوانکانی داو دعای کرد حتا گوانی پر بول شیر شیرکی دوشیو ابو بکریش چوشتی که هیناو پیغمبر درودی خواهی لسر به شیرکی دوشی ناوی پاشان با ابو بکری فرمو تیر بخوره و پیغمبرش درودی خواهی لسر به خوی تیری خوارده و بشی منی شیلی ده پاشان فرموی گوانکا ور و یکو هات و یکو وکو یکم جار قطر شیری تیانما پاشان دوا بدوی اوی امن بینی لپیغمبر درودی خواهی لسر به چوم خزمتی و پیمود فیرم بکا او قرآن و تیی که خواهی گوره با توی هنوا فیرم بکا پیغمبر درودی خواهی لسر به دستی هنا بسرم ده و فرموی خواهی گوره رحمت پیبکات تو براستی من داله کی فیر کراوید ده فرمید والله هفته سورتم لدمی پیغمبر و درودی خواهی لسر به ورگرتو لبرم کردو که هیچ کسی گلو کاته دا او سورتانی لبر نبوا تنها من نبید ولو هاوال بریزانی ترک سرتا مسلمان بون ابو زر غفاریو خبابی کری ارت رضای خواهین لبه و هروها زبیری کری عوامش کل تمنی هش سالی دا مسلمان بوا
2: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرموده کنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کنده
3: پیغمبرکت بناسر صلی الله علیه و سلم خوانی روشتی گورو برسترین آگر نمونه شرم و ریز و وفا سرمشق و اسوی صبر و جوامیری و تقوی وینی برزی سخاوت و حلم و کرم دل درم و مهربان بو برواداران خاتمی پیامبران بناسه صلی الله علیه و سلم.

هر کسیک بی خوانت لسر جگا کی او پارز راو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیانی

0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره او کسی که امویر داده خویند فرمویتی اگر بمرید لسر فطرتی اسلامتی دمرید.
1: استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکری؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطان وید اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه جار تف دکات بلای چپی دا دو سه جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

لخشم و سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطانکانو لو کاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم